פגשתי את אלוהים. שיר חדש משותף של יריב בן יהודה עם רמי פורטיס. מתוך אירוע בחיים, אלבום חדש, שלישי, שהוציא ממש היום יריב בן יהודה. עכשיו סינגל חדש, מה זה מפתיע לטובה של סימפל מיינדס? שיר שמועמד בפינל לשיפוטכם במצעד השבועי שלנו השבוע בקצה, אני מה זה מקווה שתבחרו אותו, בגינר בויז.

יופי של שיר, אה? Beginner Boys, Simple Minds. שמועמל בפינה לשיפוטכם במצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה השבוע. ואני אשמח אם תבחרו אותו, ובאופן כללי אני אשמח אם תדרגו במצד. כי ממש כיף שם, פשוט תכנסו ללשונית, לשונית המצד, מימין למעלה באתר הקצה, kzradio.net. בחרו שם את השירים שאתם הכי אוהבים השבוע, מדי שבוע, המצד משודר בימי חמישי מ-4 עד 6. עכשיו משהו מתוך אלבום חדש של להקה מצפון קרוליינה בשם Core Deluxe, Year of the Horse נקרא האלבום, שנת הסוס, מתוכו Bread Bag, Core Deluxe.

עכשיו משהו מתוך קסוקר, אלבום בכורה חדש של להקה חדשה שנקראת בז'יק, שחבריה הם ישי ברגר, גוצי, זיו ארבל ואילי קרן. בז'יק. חוזר להתחלה.

מדינה מחלה, טברנק, השיר היחידי בתוכנית הפעם שאינו חדש, אבל הרגשתי צורך להשמיע אותו גם הפעם, בפעם המי יודע כמה, כי מה אפשר עוד להגיד? מה אפשר עוד להגיד על מה שקורה פה? יש הרבה דברים להגיד, כן? על ההיסטור. עוד רגע הבחירות, מה יהיה? מה the fuck יהיה? אני חושב שמה שנקרא גוש השינוי חייב להתעורר על עצמו. אני חושב שחובה להצביע נגד הממשלה הפשיסטית, הדיקטטורית שיש כרגע. זה מה שאני חושב. עכשיו משהו מתוך תופעות לוואי. אלבום שני חדש ללהקת הקסטות של מוני. מוני's Cassettes. Unknown.

שירו של אוריה בהופעה חיה, סינגל חדש של עומר טבח טריו. עומר טבח טריו, שירו של אוריה, שיר שיצא לקראת הבחירות גם. אתם ואתן על רדיו הקצה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, התוכנית השבועית שלי, שבתקופה האחרונה אולי שמתם לב הפכה לשבוע תוכנית מוזיקה בלבד, ושבוע תוכנית שבה אני מראיין מוזיקאים שמעניינים אותי. מקווה שאתם נהנים מזה, אני מאוד נהנה מהדבר הזה. קצת מטל עכשיו, מיני אלבום חדש של להקה מטקסס בשם Judiciary, המיני אלבום נקרא Stalagmite Angels, והשיר הזה Soul Sutra, Judiciary, חדש.

סול סוטרה, קוראים לשיר ג'ודישרי ללהקה. מוזיקה מכאיבה שמדברת אליי עכשיו במיוחד. הנה משהו מתוך קרסיום פרפיציו, האלבום החדש של אנטרקס, אלבום שדי מצליח וזה משמח. It's for the kids, מתוכו אנטרקס חדש.

שנקרא ליאקי, אני חושב שכך אומרים את שם השיר, ליאקי, הוא שייך לצמד מהלסינקי פינלנד בשם סיסר, סינגל חדש שלהם, סיסר, ליאקי. עכשיו משהו מתוך ספיירל באונד, אבום חדש ללהקה מברוקלין בשם דיירי, להקת יומן. ספין דה בטל נקרא השיר, דיירי, חדש.

Our Blessings, קאבר חדש ממש יפה לטעמי של להקת הר אדוני לשיר של Guided by Voices. הר אדוני, Power Blessings, השיר הזה יצא בסוף השבוע הקרוב. עוד קאבר עכשיו, הסיפור כזה, Moon Destroys היא להקה מאטלנטה ג'ורג'יה שחבריה מגיעים בין השאר מהלהקות Torch ו-Royal Thunder. הם הוציאו אלבום חדש שנקרא Omni, ומתוך האלבום הזה קאבר לקאבר שעשה רולנד אס הווארד לשיר של טד דריל, She Cried נקרא השיר, Moon Destroys.

She Cried, מתוך האלבום החדש של Moon Destroys. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס למי שכותב וכותבת לי בזמן השידור, על השידור, ניבה בריגל פלח, צליל סיוון, שלומי בלפר, הילה דגן, עידו מימון בן יהושע, כמה טוב שאתם פה.

Can't Get It Up נקרא השיר הזה, הוא שייך לספייק פאק, כך קורא לעצמו המוזיקאי האוסטרלי הזה, ספייק פאק, מתוך אלבום חדש מגניב שלו לאוזניי בשם Evidence. ספייק פאק, Can't Get It Up, חדש.

אפלה, סינגל חדש, ממש מיוחד, אחד משני סינגלים למעשה, של ניקוטין, שיצאו בדרך לאלבום חדש שלה, ניקוטין, אפלה, מוזיקאית מפה, מישראל. ואני רוצה לספר לכם שאני השבוע לא אשדר את התוכנית שלי בגלגלץ, אני אשוב אליה בשבוע הבא, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה, תוכנית הקצה הרגילה הבאה שלי, לא הרגילה, הרעיון הבא שאני אצא פה בקצה יהיה ביום ראשון הבא בין 3 ל-4. ואם אתם איתנו עכשיו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי התוכניות הנהדרות של ברק דיקמן, ואז הדר זילברשטיין, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר הדר, ואז אלי דנגורי שחר, ואז ג'ני גו, אל תלכו לשום מקום. הצביעו למצעד השבועי האלטרנטיבי של הקצה, שמשודר בימי 54-6, בלשונית המצעד שנמצאת מצד ימין למעלה באתר הקצה kzradio.net. זה פשוט עושה כיף להצביע למצעד הזה. מתגמל ברמה העושה סבבה, ומותר לנו גם את זה. ועכשיו, ההפתעה הכי גדולה בשבילי בזמן האחרון, סינגל חדש בדרך לאלבום חדש ללהקת DXM, Can't Beat the Dirt.

0: Beat the Dirt, בדרך לאלבום חדש של DXM, סינגל חדש של DXM. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שיהיה שינוי חיובי במצב הנוראי שיש לנו כאן בזמן הקרוב, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: אתם ואתם
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם מאזינים לגונדלישס עם גונדי.
2: אהלן, שלום, ברוכים הבאים וולקאם לגונדלישס. אתם על רדיו הקצה ואני ממש ממש שמחה שאתם פותחים איתי את השבוע ואת הערב המקסים שלכם. וגם באמת הרבה זמן לא היה פה ככה שידור לייב מקסים מהרדיו. אז שהגיענו וקימנו לזמן הזה, כי יש פה אומן מדהים. אז אני רוצה להציג את אורח הכבוד והיופי וגם הגובה, שאני כל כך מופתעתי מזה, שהגיע היום לרדיו ומצפה לנו תוכנית עם מוזיקה מדהימה. So you better stay bitches. You better. אדם רגב.
3: היי.
2: היי. What's up?
3: טוב, מה קורה?
2: מעולה, מעולה.
3: איזה כיף להיות.
2: איזה כיף שאתה. היותך.
3: כן.
2: כן. ספר, ספר קצת מה, מה שלומך, ככה, משהו, משהו פלואידי שכזה.
3: ירד הבוקר גשם.
2: נכון.
3: זה היה פשוט מקסים.
2: Yeah.
3: ואז הכל היה נראה טוב יותר, ופתחתי את החלונות ונכנסה כזה רוח. היה לי, אני מחכה, מאוד מחכה לחורף.
2: כן, you're a horror person.
3: I'm a horror person.
2: Oh.
3: וגם כאילו, די, סיימתי את הקיץ. בעיניי הוא כזה, הוא מיצה, הוא עושה תפקידו כמו שצריך.
2: Yeah.
3: אפשר לעבור הלאה.
2: אוקיי, אוקיי.
3: אז הגיע גם רוח כזה של שינוי הבוקר.
2: אה. Oh. וואי, אז אני אגיד באמת, אנחנו מקליטים מבעוד מועד, אנחנו פה ביום רביעי, אז זוכרים את הגשם של יום רביעי בבוקר, זה. מדהים, וכן ירבו, באמת, זה טוב, זה עושה טוב, זה מנקה, זה מרענן. yeah. אני אציג אותך, אדם.
3: יאללה.
2: אתה מעדיף אדם או אדם?
3: אדם.
2: אדם.
3: אדם.
2: אז אדם רגב, בן 27, מהעיר יפו, מוזיקאי, ולא רק מוזיקאי, גם אומן, יוצר, ובימים אלו אתה עובד על אלבום שני שבקרוב יצא לעולם.
3: Yes.
2: וגם אתה עושה סאונד למופע פרפורמנס.
3: נכון.
2: נשמע סופר קול.
3: סופר, סופר קול. איזה כיף להיות במקום שאתה כאילו מגשים את מה שבאת בשבילו לעולם.
2: וואו, אתה מרגיש שזה כזה קליק שקרה בזמן האחרון, או שאתה הולך עם התודעה הזאת של אני מגשים את הייעוד שלי כבר לאורך הרבה זמן?
3: אני מרגיש שעכשיו זה אני יכול לשמוע את הקליק, אבל הייתה דרך עד לרגע הזה. זאת אומרת, היו הרבה בלבלות כאילו בדרך. המוזיקה הייתה איזה מין ידיעה שתמיד זה הדבר. אני פשוט עברתי עם זה הרבה, הרבה גלגולים, כאילו התרחקות, התקרבות, געגוע, למצוא את הקול שלי בתוך הדבר הזה, ועכשיו, מתוך המוזיקה שלי, אני יכול גם לצאת ולעשות מוזיקה עבור אחרים. ובמיוחד שזה עם חברים, ובמיוחד שזה מדיום שהוא אחר, כאילו איך פתאום תנועה קשורה למוזיקה, לסאונד, איך סאונד משפיע על גוף, דברים כאילו שקשורים אחד בשני.
2: וואו, ואני מאוד מאוד מתחברת ומזדהה, אבל באמת נשמע שצריך לעבור איזה תהליך ואיזה מסע ואיזה מחקר כדי בכלל לזקק את כל ה... איכויות האלה, וגם להימצא בחברת אנשים שמדברים בכלל את השפה הזאת.
3: נכון.
2: אז איך מצאת את זה? כאילו, מה היית צריך לעבור כדי שהקליק הזה לא רק יישמע אצלך, אלא גם שהוא יצבור עוד מקומות ועוד הדהודים?
3: קודם כל, אני צריך סביבי אנשים. משהו שלא הייתי אומר פעם. כאילו, פעם אני הייתי בטוח שאני לבד וטוב לי, הסוליסטיות. אבל אנשים שהם חברים, או אנשים טובים שאתה פוגש בדרך, הם פשוט, זה הפריה הדדית, כן? זה כאילו, אני אביא משהו, הוא יביא משהו, וייצא משהו אחר לגמרי. אז גם הסקרנות שבתוך הדבר הזה, היא צריך להיות גמיש, כאילו במחשבה, בשביל לתת לדבר הזה לקרות. ואני מרגיש שאני התגמשתי פשוט עם הזמן, פחות להיות מתבוסס בדעתי ובפחדים, ויותר פשוט לתת לחיים, לדברים לקרות בי. ואז יוצאים דברים כאילו מטורפים שבכלל לא דמיית. לא חשבת שזה מה שייצא בסוף.
2: כן.
3: זה פותח עולמות כאילו, וואו.
2: והיום, כשאתה יוצר, אתה עושה את זה, כאילו אתה מתחיל לבד, אתה ממשיך עם אנשים, אתה מראש כזה מכנס חבורת יצירה. איך זה קורה מור וגידים בעצם?
3: במוזיקה שלי, ביצירה הפרטית שלי, אז זה בעצם אני צריך אני צריך כאילו את השקט, אבל בעצם אני צריך את כל הסטינג הנכון. שהוא בלי הפרעות, זה להיות באיזה ערוץ ישיר, או עם עצמי, או עם העולם, שזה יכול להיות גם בחדר, גם בסלון, גם ברחוב. אבל שם אני יכול לשמוע את הדברים קורים, את הדברים מתרחשים. כמובן שככל שאני אפתח את עצמי ואת כל הסנסורים שלי, אז זה יקרה גם כשאני מסתובב פה בגן העיר, גם כשאנחנו יושבים כאן, גם בכאילו בערב עם חברים, זה קורה כל הזמן. אז אני מרגיש שהיצירה שלי קורית כשאני מחובר אליי.
2: וזה לא תלוי בזמן, מקום, סטינגס, אבל כן בהכרח כשיש שקט.
3: נכון, אפשר לשמוע.
2: כן, וואו, אני אוהבת את זה, כי זה גם פשוט כאילו, אפשר לשמוע, אתה יודע, את כזה רחשי הלב והקישקה, נכון, בכללי.
3: נכון.
2: אני ממש שמה לב לזה שלפעמים יש דברים שקורים שהם כאילו מערבבים אותי ומבלבלים אותי, ואז כשאני שנייה כן מקשיבה ונמצאת באיזה זון מדיטטיבי טהור,
3: כן.
2: אז בהכרח מה שייצא הוא מדויק יותר.
3: נכון. וגם יש את התקופות שאנחנו רחוקים עצמנו, ושאנחנו, כן, כן, בטח, שפע.
2: וואלי, איזה תקופות.
3: ושם לא קורה כלום. ואני עכשיו, בוא נאמר, לפני, אני חושב, 3 ימים, כזה, סיימתי לכתוב, לאגד, רגע, ולכדי משהו, לכדי שיר, כלשהו. אחרי הרבה זמן שפשוט התרחקתי לגמרי. עכשיו, זה מאוד הגיוני גם בעבודה על אלבום, שפתאום רגע לא ייצאו דברים חדשים, ואתה תהיה בתוך הדברים שכבר עשית, וכאילו, יש איזה מין state of mind אחר של עבודה. ואני פחדתי שעוד פעם זה נגמר, כי זה כבר קרה, כאילו...
2: מה שזהו, it's lost.
3: זהו, אני עושה שני אלבומים, וכאילו אני עובר
2: לה... fuck the
3: shit. אז רגע, יש כאילו, יש את התנודות, אוקיי? צריך גם לשים לב לתנודות האלה.
2: וואו. ואולי גם לא להלקוט את עצמך על התנודות האלה כשהן קורות, כי אז זה יכול באמת ליצור איזשהו חסם.
3: ממש, זה בטוח.
2: נכון?
3: ממש, לדבר יפה. לדבר יפה.
2: טוב, יואו, אז אנחנו מדברים באמת מאוד מאוד יפה, ועכשיו בא לי שתשמעו איזה מוזיקה יפה. אומייגאד. ומה נתחיל מבין השניים, מה אתה אומר?
3: נתחיל בעבר החוקה.
2: כן, כן, I feel it. אוקיי, חבר'ה, אז נאזין.
3: זה כיף.
2: ממש כיף, ככה זה ברדיו. אז נאזין לעבר החוקה, אדם רגב. Let's go.

0: קולטים מה קורה כאן בכלל. זה כל כך יפה. ואז כפי שנאמר, אהבה רחוקה, שזה בעצם שיר הנושא מתוך האלבום הראשון, שכך נקרא גם האלבום, אהבה רחוקה.
1: שנדב וולנדר הפיק.
0: שאט-אוט, שנאמר.
1: וואו, זה הייתה חוויה מטורפת. לעשות אלבום ראשון.
0: כן.
1: עם בן אדם שפשוט כזה, הוא. הוא ממש ראה בדיוק וברגש את כל מה שצריך, גם בשביל להכיל אותי כבן אדם, וגם את השירים שהבאתי. אני ממש, ממש אוהב את האלבום הזה.
0: Yeah.
1: עם כל ההסתייגויות שיש לי איתו.
0: זהו, הוא יצא לפני שנתיים, כן. ואני הרבה פעמים מרגישה שנגיד האלבום הראשון, או הסינגל הראשון, יש לנו איזה השלמה איתו, אבל גם בשנתיים שעוברות, יש הרבה שכל כך קורה בפלז'ר שלך, ובטעם שלך שמשתנה קצת, ובסאונד שאתה עכשיו יותר אוהב, ובכללי בהשראות שכאילו תופסות יותר פאשן. אז איך זה עכשיו כאילו לשמוע את זה? אתה אומר, זה עדיין מדויק בדיוק למוזיקה שאני אוהב וחי ונושם ופועם, או שזה, כן, שלפני שנתיים.
1: כן. אני חושב שאפשר לקחת את כל השירים שבאלבום, יש שבעה שירים באלבום, ולעשות גרסת 2026.
0: אדיר.
1: כאילו, אפשר.
0: וואי, מרתק, איזה מחשבה מרתקת.
1: נכון. ממש אפילו מעוררת.
0: תחשוב כאילו על אומנים, נגיד על, לא יודעת, תום יורק, שעכשיו אומר, אני לוקח את everything in its right place, ועכשיו עושה את זה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: צירוף, מעניין. Everything in its right place nowadays, כזה, כאילו, מגניב, מחשבה.
1: אז אפשר, אבל זה המצב הנתון, זאת אומרת, וזה המון, זה המון קשור נראה לי בהתפתחות האישית. כמה אני מוכן לקבל את החלקים שעברו. אמרתי לך קודם, זה כמו להסתכל על עצמך, על תמונה שלך מלפני שנתיים. תמיד יהיה מה להגיד ואיך נראיתי שם, ואיך רזיתי ואיך השמנתי, ומה זה הבגדים האלה והפרצוף. אבל יש פה משהו שצריך רגע לשים לב אליו, כי השירים הם לא אני. אוקיי? כאילו, זה חלק בי, אבל הם לא אני. אני מורכב מעוד המון המון המון חלקים. אז גם מאזינים וגם לעצמי אני אומר, כאילו, זה לא נכון להכליל אומן לפי שירים, אלבומים, תקופות שלו. כאילו, כל עוד הוא משתנה, כל עוד הוא מתפתח. שבעיניי זה גם האומנים שאני הכי אוהב, אלה שרואים אצלם את ההתקרבות אל עצמם, את ה... זה שהם כאילו מדייקים, חוצבים, זה חציבה באבן.
0: ואיזשהו תהליך גדילה בלתי נדלה, שהם מוכנים ללכת בו,
1: ממש,
0: כן?
1: ממש, ממש, ממש. התמסרות כאילו לדבר הזה.
0: לך חשובה ההתפתחות האישית במסע הזה, כאילו, כן. ואיך שזה מעצב אותך?
1: לגמרי. כי

0: אם אנחנו מדברים על מוזיקה, אז משם יבואו השירים. כאילו, אנחנו נדבר בטח אחר כך על השראות וכזה, אבל אומנים שהם כל הזמן כאילו פורצים את תקרת הזכוכית של הכנות שלהם, כי כל פעם יש עוד משהו, כל פעם ככל שאתה בן אדם מפותח, אז אתה בעצם מגלה עוד ועוד ועוד, עד אין סוף כמה יש לך להתפתח ולגלות. אז ברגע שאני אעשה את הדברים האלה, אני אהנה מהמוזיקה שלי, כי היא תהיה אני הנוכחי.
1: המזוקק.
0: המזוקק, ממש.
1: מדהים. מה אתה עושה כדי להתפתח אישית?
0: האמת שעכשיו אני חזק בתקשורים.
1: זה מרתק אותי.
0: זה מרתק נקודה. וואו.
1: מגניב, tell us more.
0: גם הייתי בכמה תקשורים עם מתקשרות שככה, אותה מתקשרת, אבל כאילו שמדברת כזה עם כזה כוחות גבוהים מאיתנו. ואני אגיד אני מאמין, אני בן אדם שמאמין לאנשים. זאת אומרת, אם בן אדם יבוא ויגיד לי עליי משהו שלא סיפרתי לו, אני אאמין לו. הוא יקנה אותי.
1: אויש.
0: אז זה קונה אותי.
1: זה מתוק. אני מתאפקת לא לדפוק ביס פה.
0: אז זה קונה אותי, ובעיניי שם יש איזה פתח כאילו למקרו, אוקיי? כאילו אנחנו מתעסקים פה בכל כך בנמוך, בארצי, אני לא אגיד אנחנו. אני מתעסק פה, כאילו הארצי מאוד מושך אותי כלפי מטה, בזמן שכל פעם שאני נפגש עם המתקשרת שלי, יש פרופורציה. הדבר כאילו נראה, אוקיי, בעצם הכל בסדר. אז זה מאוד מאוד מפתח אותי. ספרים, בודהיזם, הודו, התפוצצו.
1: נכון, ובכללי בודהיזם זה החיים,
0: כן,
1: ממש, לגמרי.
0: ואני מתחיל ללמוד גם פסיכותרפיה.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: את זה לא אמרנו בביו.
0: נכון.
1: מתי? איפה? כמה? למה?
0: זה חדש, זה יקרה בנובמבר.
1: וואי.
0: אז אנחנו גם כאילו מחזיקים אצבעות.
1: אוקיי. אוקיי.
0: אני בא להרגיש.
1: מדהים.
0: ככה בא לי לבוא.
1: איפה?
0: ברידמן.
1: מדהים.
0: פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית.
1: even better.
0: אז זה כאילו להבין, ההחלטה ללכת ללמוד שם, כן. הייתה כאילו, אני לא רק מוזיקאי ולא רק אומן, יש לי עוד הרבה קובעים שאני רוצה ממש לפתח.
1: מדהים, ואני חושבת שהרבה מוזיקאים והרבה אנשים שהם, ובכללי בדור שלנו, כן. שהוא מבורך בהקשר הזה של אנחנו יכולים לעשות המון דברים וללבוש המון כובעים, וזה לא מבלבל, אלא משלים.
0: נכון.
1: זה כל כך יפה.
0: ממש.
1: Yes.
0: בגלל זה קשה גם להגדיר. כאילו, השאלות שלך היו קשות. את יודעת את זה?
1: כן, בטח שאני יודעת את זה, ואתה גם כתבת לי על זה בוואטסאפ, ואני הייתי כזה, דורלינג. כן, כן. אני לא באתי, כן, אני לא באתי לג'ימבורי.
0: נכון.
1: אנחנו באנו להביא כאילו, כן, כן.
0: להתפתח.
1: להתפתח כמו פרח. חבר'ה, כן, אני עשיתי פה איזה הרמה לשיר הבא שאני אשמע. גם מהאלבום הראשון.
0: נכון.
1: ושיר יפהפה שנקרא כמו פרח. אדם. נאזין לו, ואחרי זה נדבר עליו ועל עוד דברים.
0: יש.

0: אני חיה בשביל הסוף הזה. בשביל האקורד הזה, וואו. אז יש לנו פה נבל וסטרינגס ו...
1: כן, כן, עיבוד מטורף של אבנר קלמר.
0: מלך.
1: בדיוק כמו שרציתי.
0: כן?
1: בדיוק. השיר הזה נכתב בהודו.
0: אוקיי, כן, tell us everything, please.
1: אז ממש באיזה רגע, היינו בפולגה, ואני לא אהבתי את פולגה. אז הייתי...
0: יא רפיות וקולה כזה, כן, מיסטריז.
1: אז היה איזה רגע שהייתי בחדר, ופשוט פתחתי את המחברת, וזה יצא. קלישה אמיתית, קורה. כאילו, זה פשוט יצא, והייתי שם עם הגיטרה, ושיחקתי כזה עם אקורדים. עכשיו, יש משהו בראשוני, אני כאילו התחלתי ללמוד גיטרה, בערך ב-2020.
0: מה? זה ממש...
1: ממש מעבר לדלת.
0: כן.
1: כן, למדתי ברימון, כזה במסלול של כתיבה והלחנה, והייתי צריך בעצם את הכלי. ממש מעצמי, כאילו, דעת, פותח רגע את האינטרנט, רגע, איזה אקורדים.
0: מה, למדת בעצמך? שלום, שלום.
1: רק את זה.
0: אוקיי, אוקיי, רק גיטרה, כן, צריך תקשור.
1: נכון. אז התחלתי לשחק, ויש משהו בהתחלה, שהראש שלך עוד לא ננעל על הפאטרנים, אז אתה פשוט, דברים קורים, דברים מופלאים קורים. ופשוט יצא איזה מין מהלך כזה, אקורדים, אני פשוט הרגשתי ש, אפרופו רגע נשמות ותקשורים, אני הרגשתי שברגע הזה, מין כזה... כל ההשראות שלי באות אליי וכאילו נותנות לי את השיר הזה. מתי על הלחן, ואהוד מנור, וסשה ארגוב, וכולם באים ככה, אדם, בוא, קבל את המתנה.
0: עד פולגה.
1: עד פולגה הם הגיעו.
0: וואי, וואי, חמודים.
1: הם בטח לא היו שם בחיים שלהם.
0: כן, אבל באותו רגע הצטלב איזה...
1: כולנו היינו שם.
0: וואו. ותספר גם על המילים.
1: המילים.
0: כי מרגיש לי שזה נכון, הלחן מאוד מאוד חי פה, אבל גם המילים, ואני מניחה שגם כאילו אולי, מילים זה זה ה-thing?
1: אני לא הייתי מקשיב למילים. כאילו שאני שומע שיר, אני לא שומע את המילים. אני נהנה מה-overall. ובשמיעה השלישית, אני כאילו, אוקיי, עשיתי לי וי, כאילו, אוקיי, הוא עושה את האקורד הזה, אז זה המהלך הזה, אני רואה, בשמיעה השלישית אני יכול להתעמק במילים. וכמו פרח, אני חושב שכנראה בגלל שהייתי עטוף בפרחים שם, עלתה לי האלגוריה הזאת, כאילו, לדמות את, כאילו, את עצמי אל מול הפריחה שאני יכול להגיע אליה. בשיר הזה ספציפית זה כזה מול מי שהיא, כאילו מול איזה מושא אהבה כזה. וזה בכללי קשור לכמה אני, כמה אני יכול להעיר, כמה אני

0: לעצמי לפרוח בכל מיני סיטואציות. אז פה זה באמת כאילו באישי, וזה חלק מההתפתחות נראה לי גם, כאילו יש את השיר הזה ובאלבום הבא, אני לא אגיד יותר, אבל כאילו יש איזה מין, רואים את האיבול, אני יכול לראות כאילו את האיבולווינג הזה ואת ה... את, את הפריחה, את המודעות לפריחה, יש פה מין כאילו המון כזה יחסים ביני לבין עצמי גם בסוף בשיר הזה.
1: Yeah. מדהים, אני פתאום מבינה גם כמה זה, כאילו איזה יכולת שלנו לדבר עם עצמנו, ברגע הזה, כן?
0: כן, כן. וגם הכל פה דימויים, אני חושב שזה, השיר הוא מלא בדימויים, ואני מת על דימויים.
1: כן.
0: כאילו אני רוצה להמחיש משהו, אני
1: כנראה אתה הולך לשם, כן.
0: אני הולך לשם.
1: וואי.
0: וזה כזה, הוא גדוש בזה. והוא מייצר את העולם הזה של הטבע, שאני קשור אליו גם.
1: מדהים, זה ממש מורגש. איפה גדלת?
0: גדלתי בכפר עזר.
1: או!
0: שאנשים מכירים את זה רק מהספר, אבל בעצם זה מקום אמיתי.
1: כן.
0: וואו, אני גדלתי... יחף.
1: זהו, הנה, אלמנט הטבע והנטורל.
0: בדיוק, ממש.
1: מדהים.
0: כזה היו לנו חמורים וסוסה, וכזה כלבה מהממת. ואני בן יחיד לאימא שלי, לאבא שלי יש עוד שני ילדים מנישואיו הקודמים. אבל אני, היינו שלושתנו בבית, אני אימא ואבא שלי. וואו, מה אפשר להגיד? אני מאחל לכולם, אני מאחל לילדים שלי,
1: וואי.
0: מילדות כמו שאני גדלתי.
1: אוי, זה הדבר הכי מרגש שאפשר להגיד.
0: כי כאילו. ההורים שנתנו לי הכל. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: יו, אני אוהבת אותם. לא, באמת, כאילו, אני באמת, אתה יודע, אני... חושבת שאני שומעת על הרבה מוזיקאים שילדות עבורם הייתה המצוקה הכי גדולה שלהם, ואז המוזיקה הייתה כזה, at least I got you, כזה.
0: נכון, life saver.
1: ממש, אבל איזה יופי גם שהמוזיקה היא פשוט כזה, אתה יודע.
0: היא מתלווה.
1: כן, אוי, זה כיף, אני ילד ואני הולך יחף, אני מלטף את הסוסה, ואנחנו אוהבים ומתנגן פה איזה שיר, וכאילו לחיות פה. פשוט ככה, באמת הלוואי.
0: נכון, ממש, ממש.
1: וואו.
0: זה גם מה ש... כן, זה מתחבר להמון שאלות כזה ששאלת.
1: אז כן, כן, כן. בוא נשמע כזה, בוא נבין מה התנגן שם בבית הקסום והמופלא הזה שאמן שכל ילדינו. אני מלטפת את הבטן העתידית שלי. יחיו בה.
0: נכון. הבאתי גם את השיר הזה שנשמע, זה שיר של אריק.
1: הו אריק.
0: מאלבום המופתי, סלעת. אז זה קוראים לשיר הזמן הכפרי. בואי נגיד שאני לא צריך להגיד שום דבר, אפשר רק לשמוע את השיר הזה מההתחלה, מצלצולי הפעמונים שלו בהתחלה, עד הסוף, בשביל כאילו להבין, לראות את מה שאני רואה עכשיו כשאני מדבר על הכפר.
1: אז זה ממש מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, ובוא נעצום עיניים, אלא אם כן יש פה נוהגים, ונרגיש בדיוק, בדיוק, בדיוק את זה. Let's go.

0: הרגשתי את זה. ואתם? כן.
1: איזה כיף, כאילו, סאונד של שדרנים.
0: נכון.
1: אני אוהב.
0: נכון.
1: אפילו הנשימות שלכם.
0: כן. אנחנו, יש לנו קורס רק בנשימות והגיית עיצורים.
1: זה מדהים.
0: כן. אז וואי, אריק, שתדע לך שזה שיר שהוא מאוד קרוב גם לליבי, כי אני ובן זוגי שיחיה זה השיר אחד הראשונים שהוא השמיע לי, כזה כשדיברנו על מוזיקה שאנחנו אוהבים. ואז הייתי כזה, אני רוצה אותו. כן, זה פשוט כזה, נכון, טוב לנו יחד, וכזה, oh my god, I'm so romantic.
1: עם הפעמונים של הרוח.
0: כן, בדיוק. אז שיר מושלם. ספר אז מהבית כזה על עוד התגלגלות ואיך אימצת את המוזיקה להיות באמת דבר שקורה בפרוקינג חיים שלך.
1: שאלת אותי בעצם מה היה הסאונדטרק של הבית.
0: בדיוק.
1: ואני לא הרבה זוכר מהילדות. לא כאילו היא הייתה מהממת, אני פשוט לא, אני אפתור את זה שם ברידמן.
0: נעשה איזה תהליך טרנספרסונלי שכזה ונבין.
1: אז כזה, אני לא זוכר רגעים, חוץ מנגיד אלבום של הבנות נחמה שהיה מתנגן כזה באוטו, אני לא זוכר הרבה ממה ששמעתי. אני כן יודע להגיד שאני הייתי קודם כל בגן, אני הייתי שרוף על הנגנית אקורדיון שהייתה מגיעה כל יום שישי. שרוף עליה. אני הייתי חוזר הביתה, מחכה אותה עם האקורדיון הקטן שלי.
0: דוי, זה ענת!
1: ושם, כאילו בגן, משהו שם נפתח לי כאילו על הבמה. במה, אני הייתי ילד שפשוט חולה במה.
0: צומי.
1: כן. אוהב, אוהב את ה... הייתי עושה מופעים, שהייתי, אני מדבר איתך, כאילו, כיתה, אפילו לפני הכיתות, כאילו, גן חובה, עושה מופעים, אני כאילו מזמין את המשפחה, את חברים של ההורים, כאילו, בואו שבו, מושיב אותם, ופשוט עושה להם הופעה על רמה מאוד גבוהה.
0: Yeah. איזה כיף.
1: ופסטיגלים, כאילו, אני הייתי משוגע על פסטיגלים, ומחזות זמר, ואוצלי גוצלי, יואו.
0: יואו.
1: אז זה כאילו, כשאת אומרת מוזיקה וילדות, זה מתחבר לי לזה.
0: אז אפשר רגע לבלוע אותנו לשם?
1: כן.
0: כי במה בתור ילד היא באמת משהו מאוד מרגש, ואתה מראה את עצמך ואתה גאה בעצמך וככה, ומעניין איך זה היום. איך זה היום לעלות על הבמה, אתה אוהב אותה, אתה עדיין חי את הכזה, I'm a star bitches, ונותן לעצמך לתפוס מקום?
1: לא.
0: אמן? לא. אוקיי. Okay. I feel you.
1: אבל זה כאילו, אני... בוא נאמר, אני הייתי ילד כזה מאוד שמלא ביטחון, או אפילו, נאמר, הבועה שלי, שלו, שהייתה בראש, בתוך הראש שלי, זה היה כל העולם שלי. ואז בעצם, את יודעת, יש בית ספר ויש ילדים, ופתאום הבועה הזאת כאילו רגע או מתנפצת, או כאילו נסדקת, ונכנס העולם הזה אל תוך הדבר. אז... ואז היה איזה רגע שאני שחררתי מהמוזיקה. אני הרגשתי שאני, מה זאת אומרת, אני צריך ללכת לשחק כדורגל. כאילו, אני לא, זה לא קשור. אז זה היה רגע כזה של, של כזה, של, אני סוגר, נועל, משליך את המפתח לפרק הזה. ואני חושב את הקורונה, האומנים היו באים הביתה, לעשות הופעות בית. יש לי חגיגה יום הולדת, וזמנו את לילי.
0: דוי.
1: דוי. הם הגיעו והם מנגנים ככה
0: בסלון.
1: על הדשא.
0: כן.
1: כן, אנחנו כולנו יושבים, ואני מסתכל על גל תורן, ואני אומר, אני רוצה להיות במקום הזה. טסתי להודו, וחזרתי, כי אני אומר לעצמי, אני הולך לעשות אלבום. זאת אומרת, אני חזרתי עם מטרה. ומהרגע הזה, אני, ועד היום, כאילו, אני מנסה להתחבר לילד הזה, ולתת לו את המקום, כאילו, ולהבין שהוא בי. אני יכול באותו רגע להושיב את כולם, וכאילו, בואו, תראו אותי מופיע. אז אלמנט
0: הבמה... הכנתי פסטיגל שלם.
1: שלם.
0: כדי שתראו אותי.
1: ממש, ממש.
0: וואו.
1: וגם כל הפרטים חשובים לי, אני יורד לכל הפרטים, אז כאילו...
0: איך הבמה נראית.
1: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: וואו.
1: אז אני גם אוהב את עניין ההפקה הזו. אז... במה מרגישה מאוד טבעי כשהיא קורית. לפני, קשה. לפני מעדיף לברוח, לנסוע. אבל באותו רגע זה מאוד גבוה.
0: וואו, ואיזה רגע של השראה היה לך שם. השראה, הערה עם גל תורן.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר עוד קצת על השראות. מי עושה לך את זה? מי מדליק אותך?
1: וואו.
0: יצירתית, כן?
1: כן. תשמעי, לפעמים זה מתשתש גם, אני כל כך מרגיש...
0: לא, גל תורן במיוחד עם הסקס אפיל.
1: דיברנו קודם על, כאילו, על התקרת, אמרתי קודם על התקרת זכוכית הזאת של הכנות, שאני חושב שבעיניי זה השראה מאוד גדולה שלי. אבט ארבנאי הוא אחד המורים, הוא הרבי.
0: For reals, כן.
1: של הדבר הזה. וואו. וואו, וואו. גם כי הוא קרוב אל עצמו, ואל האמונה שלו, והמסע הזה שהוא עובר, והוא מדבר אותו, הוא שר אותו, הוא מוציא אותו כאילו בשירה. החיפושים שלו, אחרי עצמו לפעמים, אחרי כאילו...
0: אחרי אורח חיים, אחרי בית, משפחה, איפה כן. זה, כמה זה. כן.
1: ואנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך אלבום יקר לי ברמות, שבכל הרגעים הוא היה איתי. בכל, בפרדות, באהבות, בעצב, בהיי, הכל, הכל, הכל. וואו, זה שיר, וואי.
0: עומד על נייר, מי שלא יודע, כאלו. והשיר הוא... טיפה של אור, נכון. וואי, וואי, וואי.

0: לגמרי. זה, כן, ללא ספק, אחד השירים הכי טובים בעולם.
1: וואו.
0: בעיניי.
1: ממש. ממש.
0: וואו, איזה דבר להגיד. אבל אני עומדת מאחורי זה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: איזה שיר הכי פוקינג טוב בעולם?
0: אולי? אני ממש הוא בא כזה טופ פייב.
1: הוא בטופ.
0: לגמרי. בוא מכאן, אחד הדברים שהכי מעניינים אותי להבין, מתי הרגשת שאתה שר הכי יפה בעולם? או מתי כזה אמרת, וואו, אני אוהבת איך שאני שר. אני רוצה לשיר ממש.
1: מעניין. אני חושב ש... תמיד קיבלתי כאילו ריג'קטים טובים.
0: היית כזה שר בשרבה?
1: כן, תמיד.
0: כן, מדורה, אני שר.
1: לא, לא, לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. שר בתקסים.
1: שר בתקסים... אוקיי, רגע, בואי... הגבתי מהר מדי.
0: אוקיי, יא.
1: אני הייתי שר תמיד בבית. אוקיי? ככה שבחוץ, אנשים לא ידעו שאני שר. אם זה מדורה, אני כאילו לא מתחבר לקונספט. ובבית ספר, כאילו, בגלל מה שאמרתי קודם, זה לא היה, לא היה לי מקום להביא את הדבר הזה שם. אז זה היה גם ללמוד שנייה מה הקול שלי, מה הטון שאני שר בו.
0: שהוא גבוה.
1: הוא יכול להיות גם וגם.
0: יכול להיות גבוה.
1: כן.
0: כן.
1: נכון. היה איזה רגע שהצטרפתי לאיזה פרויקט, להקלטות, לאלבום שנגנז. כזה מלא אנשים, משהו מהמם, מהמם, מהמם. והיה איזה רגע שמי שהנחה כאילו את הפרויקט הזה, ביקש ממני לעשות את השורה הזו. ואנחנו יושבים כאילו בפלוטו, באולפני פלוטו שם, כולם כזה עם אוזניות, יושבים בשורות, מלא אנשים מקליטים. זה היה כבר לקראת הערב, חיבינו את האור, ואז אני שר את השורה, נגמר את השורה, אני מסתכל אחורה, ואני רואה את כולם במין מבט, אני עושה עכשיו, כאילו, אני פותח את העיניים.
0: כן, ואני... כן, נכון, רדיו, אתם לא רואים מה קורה, כן.
1: ואני פותח את הפה, וכאילו, כולם כזה, מה? אדם, וואו. זה היה ביום הולדת שלי. כאילו, כל הדבר הזה היה ב-30 למאי, ביום הולדת שלי, ואני כזה, אני לא הולך להגיד לאף אחד, שלא היה עצמו, כאילו, זה. וזו הייתה המתנה הכי חמודה שקיבלתי. כי שם הבנתי משהו. שם אולי הייתי פנוי להבין את הדבר הזה. שכאילו, אוקיי, יש עליי. אז זה היה הרגע ש...
0: איזה מה... כאילו, זה סימבולי בצורה פסיכופתית מדי.
1: כן.
0: וואו.
1: וזה גם אומר ש... נכון, אני מקבל את המחמאות, אבל זה לא יכול להיכנס עד שאני אאמין לזה.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: אני רק נשטף בהן, וזה לא מחלחל.
0: יו, בדוק, היום בשיעור, העברתי שיעור יוגה הבוקר, ובאה אליי אחת, ממש, באה אליי אחת המתרגלות, וניסיתי כזה, כן, כל פעם אני מנסה להכניס קצת מהרוח, ומהאנרגיה הנפשית שהיוגה יכולה לתת, אפילו שאנחנו נורא מערבים, ואנחנו כזה, אני הכי גמישה. אז אני כן מנסה הרבה פעמים להביא את זה.
1: בטח, איזה יוגה זו?
0: ויניאסה, פלואו נינוח ורגיל, למרות שהיום קראתי להם את התחת קצת, אבל כן גם דאגתי להגיד, ניצוץ של אור, שימו אליו לב, שימו אליו לב, הוא תמון בכם, בכל תנוחה, בכל נשימה. ואז היא הייתה כזה, בסוף השיעור היא הייתה כזה, וואו, כאילו, כל הזמן אומרים לי שאני יפה, ואני מוצלחת, ואני טובה, ולא הצלחתי להקשיב לזה, אבל היום זה בא מבפנים, ואז הבנתי.
1: וואו. אני צוץ הזה. זה קשה לשם ששמענו.
0: כן, נכון, נכון. הטיפה הזאת של האור, או הניצוץ האלוהי, הטהור הזה.
1: ממש. שהוא כל כך, כל כך צריך להקשיב לו, כי הקול שלו לעומת הקולות שבחוץ כל כך רך. וואו.
0: ממש. זה מאוד מרגש שיש לנו את הרסיסי רגעים האלה שפתאום זה בא מבפנים ואז זה באמת שלם.
1: כן.
0: מדהים. טוב, אנחנו ככה מתקדמים אל עבר סוף התוכנית.
1: לא הגיוני.
0: ממש בזיוני.
1: לעצור את השעון.
0: אנחנו די עצרנו את הזמן כבר ביותנו כאן, ממש. אז כן, רגע

0: חשוב לי להגיד, אומייגאד, יוצא אלבום שני.
1: יו, אומייגאד.
0: אומייגאד.
1: אומייגאד.
0: אז גם כזה ספר מה הולך להיות, איך אתה לקראת, מה מתרחש, ומתי זה אמור בערך לצאת, כדי שאני אער זה. כן.
1: אז אני עובד עם דניאל יצחקי.
0: או יאה.
1: שהוא בפני עצמו מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשר.
0: או יאה.
1: אז הוא המפיק של האלבום ומנגן שם על המון המון המון כלים, וזה הולך להיות האלבום הכי טוב. סליחה כולם,
0: יואו, אני אוהבת את זה.
1: וואו, הוא הולך להיות מדהים, הוא כבר מדהים, פשוט אתם אתם כאילו תהנו ממנו עוד מעט. אני מניח שכזה בחורף הוא יצא.
0: חורף זה זמן טוב.
1: חורף זה זמן טוב גם לשירים האלה.
0: yeah.
1: זה ההתפתחות שלי שם אשכרה, כאילו זה זה איך אני מצליח להיות כמה שיותר חשוף עם עצמי בתקופה שכתבתי בת האלבום הזה, וזה יצא מעולה, וזה נשמע פגז, וזה כיף.
0: יו, מדהים. אז קודם כל אדם רגב באינסטוש ובספוטיפיי ובכל הפלטפורמות, נכון. שנאמר, נכון, נכון. חשוב. ויש לנו עוד מעט איזה טיזינג קטן לשמה,
1: נכון.
0: לפני שנסיים, אבל גם רצית להשמיע עוד איזה השראה טובה וחמודה.
1: נכון.
0: כן.
1: אני נראה לי צריך לתת שאוט-אוט לשלום חנוך.
0: כן, בהחלט, בהחלט.
1: הוא באמת מורי בכל כך הרבה אספקטים, בכתיבה, בלחן, ברומנטיקה. הוא הכי גדול. וזה השיר האהוב עליי, שלו.
0: תציג.
1: בכל הזמנים.
0: יהיה.
1: קוראים לשיר, לא יכול לישון עכשיו.
0: שלום חנוך.

0: איזה פלירט. אמרת רומנטיקן ואמרת באבו אבו. וואי. טוב, סליחה, שלום, סליחה. אנחנו מפיידים אותך, כי אנחנו באמת ככה לקראת סיום, ובא לי גם שנספיק להגיד תודה. יו, איזה מוכשר אתה, איזה, באמת, יש לך בעיניי קול שאמן שרק ילך ויתרחב, ואיזה זכות זאת שלי, יש איזה פלטפורמה רגע כזה לעשות עוד גלים של הדבר המופלא הזה, ואין לי ספק שהאלבום השני הולך להתנגן אצלנו בבית, ושאני ותמיר הולכים לחרוש עליו בטירוף.
1: וואו, יאי, יאי.
0: אז תודה, ממש.
1: איזה כיף להיות פה, תודה רבה.
0: כן.
1: תודה.
0: באהבה. וככה, באמת לקראת הסיום סיומת אמרנו שניתן איזה טיזר מאלבום החדש.
1: וואי.
0: רוצה להגיד מילה שתיים? כן, זה מטורף.
1: זה מטורף. כי אנחנו בשלב המיקסים.
0: כן.
1: ואני אמרתי לעצמי, הנה הזדמנות.
0: כן.
1: והנה, לא אכפת לי.
0: כן.
1: נו.
0: כן.
1: אז כפיצהב.
0: נכון, ניתן לכם כפיצהב ככה לסיום סיומת. ואני אגיד, תודה רבה שזנתם והייתם ואתם חמודים. ותזכרו את הניצוץ של האור שתמון בכם. גם תמיד. אם מתרחקים, זהו, גם אם מתרחקים הוא שם, ולא להיבהל מזה, כן? מובטח שתחזרו להרגיש אותו, והבלבלה היא טובה לנו, נכון. היא טובה לנו רצח.
1: אין על בלבלות.
0: אין על בלבלות, yes. אז תודה רבה, והמשך ערב נעים, שבוע טוב, ותודה לאדם רגב. נשמע את כפי צהב, ו...

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: היי היי היי, אתם על תחת השפעה, אני הדס בודסקו לשעה הקרובה, ויש יותר מדי מוזיקה טובה, אז יאללה, בלי דיבורים מיותרים.

אוקיי, ברקע אנחנו שומעים את מיילי, שאני חושבת שנפרדה מהסיירוס, אבל אני לא בטוחה לגבי זה, מארחת את מודל אקטרס, אני אוהבת, אוהבת, אוהבת את זה. שמענו מלא דברים מדהימים לפני זה, אתם תראו הכל ברשימת טרקים באתר, ואני כן רוצה לציין שפתחנו את התוכנית עם שיר מתוך האלבום החדש של קים פטרס, יס, ממשיכה לפנק אותנו במוזיקה מהממת. וגם שמענו קטע של גרג שיצא בקלאב רומנטיקו, שאני בדיוק שערכתי את התוכנית פשוט קלטתי שכמעט כל רליס שלהם השמעתי פה בתוכנית, אז חייבת to shout them out, כי הם פשוט מוציאים מוזיקה מחרפנת ותמיד כאילו אני מכירה מהם דברים שלא הכרתי, אז כן, קלאב רומנטיקו. ויש לנו עוד קצת מיילי לפני שנעבור לקטע מאלבום החדש של טינה, שאני מצטרפת להייפ המטורף עליו. איזה אלבום מושלם.

מכירים את זה שאתם הולכים עם בושם מסוים לתקופה מסוימת, ואז הבושם הזה הופך להיות איזה אינדיקטור או טריגר שפשוט ישר זורק אתכם אל אותה תקופה, כאילו הריח הזה כבר לא עומד בפני עצמו, כי הוא פשוט הופך להיות הדבר שמעביר אתכם לתוך הקפסולת זמן הזאת למה שהרגשתם אז, כאילו זה פשוט מחובר לתקופה הזאת בצורה שאי אפשר להפריד. אז אני מרגישה ככה הרבה פעמים לגבי הפקות, אני אתן לכם דוגמה, נגיד הסוג הפקות שטימברלנד היה עושה לג'סטין טימברלייק ולנלי פורטדו, ברגע שאתם שומעים אותם, או לפחות אני שומעת אותם, פשוט ישר זורק אותי ל-2009, 2008, 2007, מתי שהוא הוציא את המוזיקה הזאת, והסאונדים האלה, המקצבים האלה, ההפקה הזאת ביחד, אני כאילו, אני לא יכולה לשמוע את זה בנפרד, גם לרפרר אליה צריך לעשות איזו מניפולציה מאוד גדולה כדי להפוך את זה למשהו עכשווי. אז אני מרגישה משהו מאוד דומה לגבי קייט רנדה, שאני חולה עליו, אבל הרבה זמן, גם הדברים היותר חדשים שהוא הציא, משהו בסאונד, משהו בצבע של זה, פשוט היה זורק אותי כ-10, 7, 8 שנים אחורה, לתקופה ממש אחרת ב-R&B, ולא היה מתחבר לי למוזיקה עכשיו, לא הייתי מצליחה להיכנס לזה כמשהו כאילו חדש. ובגלל זה הרימיקס הזה מרגש אותי, כי מרגיש לי כאילו זה איזה וייב, איזה פאזה, לא יודעת, חדשה ממנו, כאילו זה עבר לי באוזן מרענן, וזה כיף לי, כי אני באמת אוהבת את קייט רנדה מאוד. פה עושה רימיקס לרושל ג'ורדן. לפני זה שמענו את ריקו נסטי מתארחת אצל אריס דה פלנט, 8 Feet Tall.

שיט, שוב נגמרה לי התוכנית, ויש לי עוד כל כך הרבה דברים להשמיע, אבל פשוט אין מספיק זמן. אנחנו נסיים את התוכנית עם קטע סוג של חדש של אמל בוט, שתמיד כיף לשמוע ממנה מוזיקה. זה EP של הקלטות מהתקופה של האלבום האחרון שהיא הוציאה ב-2023, סנטאב. אני אהיה פה ביום ראשון בשבע בערב, וכל יום ראשון שאחריו, ממש מקווה שגם אתם תהיו. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לקצה ולקצבת ולמרכז עיניו שמערכים אותנו, ולקוואמי, ויאללה, שיהיה שבוע מהמם.

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
2: אחר צהריים טובים, תודה לקואמי היקר שהיה פה לפניי. תוכנית ראשונה לחודש אוקטובר, פותחים אותה עם סינגל חדש להרכב בריטי מסאות'המפטון, שנה אחרי אלבום הבכורה שהם הוציאו. הרכב שנקרא וולי, והסינגל נקרא סקיני בוי.

טסט מיי לק, סינגל חדש, הוא שיתוף פעולה לשני אומנים שאני משמיע פה מדי פעם בתוכנית, מיק ופרפל דיסקו משין. יש לנו מצד אלטרנטיבי שבועי ואני ממש אשמח אם תבואו להצביע לו, כי זה כיף, ואני עוד יותר אשמח אם תצביעו לשיר הזה, כי הוא אחד האהובים עליי השנה. ווג של וייג'יה פרוג'קט, שאלבום הבכורה שלהם יצא לפני כשבועיים.

קוראים לזה Take the Leap, וזה סינגל חדש לפרויקט מוזיקלי של מוזיקאית גרמניה שקוראת לעצמה Blush Always, וזה יפה. עוברים עכשיו לסינגל חדש לרייצ'ל צ'ינורירי, עוד יוצרת שאני משמיע פה בתוכנית. זה לקראת האלבום השני שלה שיצא בעוד כשבועיים. זה נקרא Broken Chair.

get away. Fireflies, סינגל חדש, הוא שיתוף פעולה של ג'ון לג'נד עם פרל וויליאמס. עוברים לפינה החדשה שלנו בחזרה ל-2016. הנה סמפה מתוך אלבום הבכורה שלו, פרוסס, שיצא ב-2017.

שהם הוציאו בסופש האחרון. והשיר הזה הזכיר לי את זה. מתוך The Great Destroyer, האלבום השביעי של לואו שיצא ב-2005, נקרא קליפורניה. איזו קלאסיקה.

רוק בנד, סינגל חדש יחסית להרכב האוסטרלי The Moving Steels, ואנחנו נשארים באוסטרליה ועוברים עכשיו אל הרכב בשם Velvet Trip. זה סינגל חדש שלהם שנקרא

חנה קול שהוציאה לפני מספר שבועות אלבום בכורה, נשמעתי לפני כמה תוכניות, וזה עוד שיר שלה מתוכו, שיר שנקרא Every New

ההרכב שאני משמיע פה הם הנימון, וזה היה ווינד צ'יימס, פעמוני רוח, מתוך האלבום החדש שהם הוציאו לא מזמן, אלבום שנקרא Love Destroy Me.

Hard Times in America, סינגל חדש לאל דויל, מוזיקאי בריטי, חבר הרכבים Hot Chip ו-LCD Sound System, ולדעתי זה ניכר בסינגל החדש הזה. וזה כבר הרכב מהודו, נראה לי שאף פעם לא השמעתי פה

פוט אברסט של DF-16s. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, לגל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי היקר, אחריי הדר זילברשטיין עם פודינג. ואת התוכנית של היום אנחנו נסיים עם עוד משהו מעולה מהאלבום הכפול המצוין של קרלי ריי ג'פסן, זה נקרא ורסאי. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, יאללה ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

0: כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
8: אתם עכשיו על הקצה. והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, נעים וסגרירי לכם, מן אווירה אירופאית כזאת של כאילו לא להיות פה, דווקא רעיון טוב לפעמים. גל הבוקר מעכשיו עד אחת, היום נראה לי משהו כמו שניים, שלושה נושאים שנתעמק בהם יותר. אחד מהם הוא קווין קוין, תזכרו את השם, נגיע אליו אחר כך. והדבר השני הוא 25 שנים, לפני 25 שנים, במאי 2001, יצא אלבום הבכורה של להקת אלבו, להקה אהובה עליי במיוחד. אז אנחנו ככה, בטח בשעה האחרונה, או קצת אחר כך, נגיע לאלבום הבכורה היפהפה הזה, ה-Sleep in the Back. אז אמרתי, קווין קוין, אמרתי, אלבו. ובוא נתחיל עם משהו שככה מעלה תהיות לגבי מצבנו. לא, לא בדיוק קשור, אבל זה רנדי ניומן הגדול עם שיר מאוד פטריוטי שלו, אבל יש בו משהו מאוד נוגע לכולם. My country.
2: Let's go back to yesterday when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time.

הלהקה של מייקל ג'ירה, שאמר פעם על שם הלהקה ש ברבורים הם חיות כל כך יפות אבל עם אופי כל כך דפוק, אופי רע כזה. אלו הם סוואנס, זה השילוב הזה שבין יופי וכיעור. Cloud of Forgetting.

לא להיבהל. אלוהים, רק אין שטורצן לנוי אבאוטן. עם ה-Last Beast in the Sky. Let's this Beast am Himmel.

להמשיך באווירה דומה? אני זמרת שהרבה זמן לא שבתי לה. חבל. פייסט. עם The Water.

הרכב, מתוך אלבום שכולו מחווה למוזיקה ולשירים של סרג' גנסבור, של כל מיני אומנים, גם מייק פטון פה, ופרד פירת' וג'ון זון ומדסקי מרטין ווד, הרבה, הרבה, הרבה.

Scattered Black and White, הקטע שחותם את אלבום הבכורה של Elbow, A Sleep in the Back, שיצא במאי, חודש מאי 2001, לפני בדיוק 25 שנים. אני זוכר, אני הייתי אז ב-88 FM, וכשקיבלנו את הסינגל הראשון, אני לא בטוח כרגע, אני חושב שהסינגל הראשון היה השיר הראשון באלבום שאנחנו נשמע אותו עוד רגע, אם אני לא טועה, זה היה זה Any Day Now. ואני זוכר את הסוג של הלם, כן, אני זוכר את ההרגשה.

0: אתם עכשיו על הקצה. גל הבוקר עם גל אפלוויט.
1: כן, אז אנחנו עם Sleep in the Back, האלבום המופתי, ככה לפחות אני קורא לו, של אלבו, וכמובן עם Any Day Now, הסינגל הראשון. ואיזה שיר זה.

0: הופעה חיה. באוקטובר 2001, חצי שנה בערך אחרי שהאלבום יצא. Don't mix your drinks. כשנשאל גיא גרבי, סולן הלהקה, למהות השם, למה אלבו דווקא? הוא אמר, תשובה יפה לדעתי, הוא אמר שלדעתו זאת אחת המילים הכי יפות בשפה האנגלית. אלבו. תחשבו על זה.
1: Cheers.

להופעה באולפני ה-BBC, משהו כמו חודש, לפני שהאלבום יצא בכלל. כן, הם ממשיכים פה גם. אנחנו נעזוב את אלבו, לטובת Thurston Moore, איש סוניק יוס מתוך אלבום הסולו, שני שלו, אני חושב, Demolished Thoughts, שהוא עשה ביחד עם בק, כן? זה נקרא Blood, Never Lies.

קווין קוין. White Horse, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1973 ונקרא Case History. קווין קוין, היוצר הכל כך מיוחד הזה, שהשפיע דרך אגב הרבה מאוד אומנים שהתחילו ליצור ככה בסוף נות ה-70, וביניהם סטינג, שמחשיב את קווין קוין כאחת השפעות הגדולות עליו, וגם ג'וני ליידון, ג'וני רוטן, סקס פיסטולס. כן, לקווין קוין הייתה השפעה גם על סצנת הפאנק איכשהו, למרות שהוא נחשב סוג של אומן בלוז, בלוז אנגלי, ככה לפחות אוהבים להכתיר אותו. אני לא בטוח שזה תמיד נכון, ואם כן אז איזשהו בלוז קצת עקום. אספר לכם עליו, על קווין, עוד מעט, עוד משהו. Eastbound Ladies, מתוך האלבום השני שלו, האלבום האדיר Marjorie Razorblade. קווין קוין.

New Motorway תוך Sanity Stump קווין קוין הוציא ב-1980 כאן הנגנים שמנגנים איתו כוללים את רוברט ווייט למשל בריאן גודין קווין קוין בילה חלק משנות ההתבגרות שלו בעבודה בתור עוזר פסיכיאטרי בבית חולים לחולי נפש. זה במשך 3 שנים הוא עשה, מה שהשפיע רבות, רבות, רבות, כך הוא אומר, על, על בכלל, על היצירה שלו, על החיים שלו גם אחר כך. תמיד משהו בו נשמע כזה עקום קצת, במוזיקה שלו, בשירה שלו, וגם בטקסטים הנהדרים שלו. הנה, בוא נשמע אותו, אוקיי, מה ששכחתי לספר לכם הוא שאחד... האנשים הקבועים שניגנו איתו בשנות ה-70 הוא הגיטריסט אנדי סמרס, מי שאחר כך כמובן הפך להיות הגיטריסט של פוליס, והוא כבר כאן מראה את היכולות המעניינות שלו. הנה, למשל בקטע הבא, מתוך Matching Head and Feet, יופי של אלבום שיצא ב-1975, זה נקרא Savior.

שמענו מקווין קוין ל-The Flying Baby, גבע אלון, אלבום הבכורה שלהם Inner World.

גיל סקוט הרון בי מובי, אחד השירים הפוליטיים במיוחד שלו. כמובן כולו עוסק ברייגן. 1981 יצא אלבום, זה בדיוק התקופה. נראה שלא...

צדק. זה מתוך Reflections, אלבום שהודפס עכשיו במיוחד לרגל יום התקליט האחרון שהיה. אלבום שעותקים מקוריים שלו לא קל למצוא. לכן, של זה יש את יום התקליט, לא?

0: Sand, The Trey Anastasio Band, בהופעה חיה. כן, קצת ג'ם שקצת יוצא משליטה, לפחות מבחינת הגיטרה. אז הנה, בוא נשמע, תנועה, ג'ם אחר. שמענו, דיברנו קודם קצת, הזכרתי את אנדי סמרס, הגיטריסט של פוליס, שכמובן עשה הרבה דברים עוד לפני שהוא הצטרף לפוליס. אסור לשכוח שהוא מבוגר משני החברים האחרים בלפחות 10 שנים. הוא כבר עשה הקלטות לא מעטות במהלך שנות ה-70, סוף שנות ה-60, הוא היה גיטריסט אולפנים די נחשב. שמענו אותו כמובן קודם עם קווין קוין, אז הנה, מתוך הופעה של פוליס ב-1979, ממש בסוף ה-70's, אחלה הופעה דרך אגב, גם יצאה בדיסק פוליס לייב, אז הנה הביצוע שלהם הנפלא ל-The Bed's Too Big Without You.
1: This is The Bed's Too Big Without You. You know what I mean?
0: דיסק פוליס לייב, אז הנה הביצוע שלהם הנפלא ל-The Bed's Too Big Without You.
1: This is The Bed's Too Big Without You.

פטריק סבג, יום מן הימים. והנה עכשיו מתוך אלבום שבאמת כאילו קצת שכחתי ממנו משום מה, אלבום האדיר של נטע וינר, בזכות השיבה. אז הנה מתוכו, תבשיל בשר.

עשוי לך יפה הכאורה שבנשים ואני קבור בך יפה נושק לצלוליטיס באספלט שבכבישים מתנשם בין סורגייך עם קיצו של כל יום מאובק ומעריץ כל פצע בפניי קוראה ונסדק אני קוראה ונסדק

the right remain silent.

כמה אני אוהב את האלבום הזה, מתוך האלבום השני של Digable Planets, Blowout Combo. Black Ego. קטע שבטח כבר שמתי יותר מפעם אחת. לא יודע, אני פשוט מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותם. הרכב ההיפ-הופ, כן, קצת יוצא דופן הזה. וזהו, ממש כמעט לקראת סיום. 5 דקות לפני אחת. אני מזכיר לכם שאחריי, מיד אחריי, Money Time.

בשבוע שעבר, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, איזי גאון הוציא שיר חדש, כן, והוא נקרא איפה זה הביתה. יש משהו בשאלה הזו שמסתדר לי ממש טוב עם, עם החיים כרגע בארץ. איפה זה הביתה בעצם? איפה בית? איפה היא תחושת הבית? אולי לא פה? אולי מקום אחר? לא יודע. בקיצור, איזי גאון ייקח אותנו אל הסיום עם איפה זה הביתה, ושיהיה לכם המשך יום נעים והזנה נהדרת.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 236, והיום אני חוזר אחורה 35 שנה ל-1991, כפי שאני הכרתי אותה אז, שהייתי קורא הדוק של השבועונים הבריטיים, ה-NME והמלודי מייקר. הקשבתי להמון אינדי. ולאינדי דנס. דנס אלטרנטיבי. ואלבום סקרימדליקה של פרימל סקרים היה אלבום שהתנגן אצלי הכי הרבה. Higher Than The Sun ברימיק של האורב. עוד הרכב בולט מ-1991. ששילב אמביאנט ודאב בצורה נפלאה ומרחפת. הרימיקס הזה נקרא Higher Than The Orb, הופיע בסינגל של פריימל סקרים ולא באלבום סקרימדליקה. אנחנו עוד נשוב אליהם בהמשך התוכנית, אל פריימל סקרים.

Massive Attack, חבורה של די-ג'אים וכותבי שירים שהחלו לפעול בבריסטול ב-1988, אבל את הפריצה הגדולה הם עשו ב-1991 עם אלבום הבכורה שלהם Blue Lines, וזה הסינגל השני הנהדר שיצא מתוכו, Unfinished Sympathy, אחד השירים הגדולים של 1991, עם השירה הנהדרת של שרה נלסון שגם כתבה את השיר. וכאן נולד ז'אנר חדש, הטריפ-הופ, שהפך להיות הרבה יותר גדול כמה שנים אחר כך, ב-94 ו-95, עם פורטיסד וטריקי, כולם הגיעו מבריסטול, אנגליה.

והנה עוד הרכב של די-ג'אים ומפיקים וכותבים. בעצם זה מפיק אחד, טימות'י סימנן, שכינה את עצמו בום דה בייס, וגם החל לפעול ב-1988. בלונדון. ב-1991 יצא האלבום השני, Unknown Territory, שם הסינגל הנהדר הזה, Winter in July, שרה כאן Culture B.

והנה עוד אלבום שהתנגן אצלי ללא הפסקה ב-1991, אלבום הבחורה של סנט אתיאן, פוקס בייס אלפא.

הרכב של שני חנונים מבקרי מוזיקה, חובבי פופ מושבעים, וזמרת נהדרת סארה קרקנל. והאלבום הזה, אלבום הבכורה שלהם, משלב כל כך הרבה סגנונות. Dance, ודאב, ואמביאנט.

spiritualize, זה כמו ברגבי ב-1989 על ידי ג'ייסון פירס, הידוע בכינויו ג'יי ספייסמן, שהיה חבר בהרכב הפסיכדלי ספייסמן 3, והם התפרקו באותה תקופה. הוא המשיך את הקו הפסיכדלי של ספייסמן 3 ולקח אותו לכיוונים יותר גוספליים. יותר כלי נשיפה וכלי מיתר. זה הסינגל השני שלהם, שיצא ב-1991. Feel so sad. משפט שהוא חוזר על עצמו, שהוא חוזר עליו כמה פעמים, כמה וכמה פעמים במהלך השיר. אבל אם הוא מתחיל מאוד נוגה ומלנכולי, הוא מסתיים באיזשהו סוג של אופוריה. שזה גם אופייני למשהו טקסי, דתי, פולחני.

את הרכב הקים טרי ביקרס המתופף שעזב את הרכב The House of Love של גיא צ'דוויק. סליחה, הגיטריסט טרי ביקרס. להצטרף אליהם המתופף דיוויד פנקוליני.

צירפו אליהם את הגיטריסט קריסטן הייס, שניגן גם עם הקרדיאקס באותה תקופה, הרכב הפרוג הפסיכדלי.

זה מתוך האיפי הראשון שהם הוציאו ב-1991, קופליה, והשיר הזה נקרא רוזמרי ג'ונס.

אחד הרכבים הכי בולטים של 1991, My Bloody Valentine, שבסוף השנה הוציאו את האלבום שלהם Loveless, אבל לפני כן הוציאו את המיני אלבום הזה Tremolo. והם היו חלק מהגל שנקרא שוגייז, ששתף את אנגליה באותה שנה, עם הרכבים כמו Slow Die ו-Ride. כולם הקליטו בחברת התקליטים Creation. זה נקרא Honey Power. עם הגיטרות מחרישות האוזניים של קווין שילד. ההופעות שלהם נודעו בעוצמות פשוט בלתי מתפשרות. הרבה אנשים התעלפו בהם.

לינדה בוטשר, גיטרה וקולות. דבי גודג' על הבאס.

והנה עוד הרכב שוגייז, הצמד קרב, שהוקם בלונדון ב-1990, טוני הולידיי בשירה, ודין גרסיה בכל הכלים. ב-91 הם הוציאו 3 מיני אלבומים, זה הראשון שבהם בליינדפולד, מתוכו I Speak Your Every Word.

ממשיכים עם השו גייז בשילוב עם אלטרנטיב דאנס, קוראים להם צ'פטר האוס, והם הגיעו מרדינג, אנגליה.

הרכב קריינס הוציא את אלבום הבכורה שלהם ב-1991. הם שילבו דרים פופ עם אלמנטים גותיים. המשיכו לפעול עוד הרבה שנים. הוציאו סך הכל 8 אלבומים. זה הקטע שסוגר את האלבום הראשון שלהם. אלבום בשם Wings of Joy. וזה נקרא Adoration. מזמרת אליסון שואו, שמנגנת בבאס וגיטרה.

הבטחתי שיחזור לפרימל סקרים ולאלבום סקרימדליקה שיחתום לנו את השעה הראשונה.

קוראים לה ג'יי סטיפנס, והיא מגיעה מדלס טקסס. הוציאה בחודש שעבר את האלבום השני שלה. No one knows my name, ככה קוראים לשיר הזה. וזה מזכיר לי שיש לנו מצעד שבועי אלטרנטיבי בקצה. כל יום חמישי בין 4 ל-6. והיום זה היום האחרון שאפשר להצביע על המצעד שהתקיים השבוע ביום חמישי. אז למה אתם מחכים?

חזרנו ל-1991, לאלבום הבכורה של הרכב הול של קורטני לאב. שלושת האלבומים שלהם יוצאים מחדש, וזה אלבום שהפיקה קים גורדון מסוניק יוט, Pretty on the Inside. זה הלהיט הגדול מתוכו, Teenage Whore. לא נתרגם, לא.

קוראים להם גילה בנד, הם מגיעים מדבלין, הוציאו עכשיו את האלבום הרביעי שלהם.

עושים הרבה רעש, משלבים גם מוזיקה תעשייתית. זה נקרא ג'ירף.

ואלה גאד פלאש, שכבר הרבה שנים משלבים מוזיקה תעשייתית עם רוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש שנקרא דיקיי, וזה נקרא Fear of Man.

God Flash. הוא כמו ב-1988 בברמינגהם. יש להם כבר 13 אלבומים. אלבום הבחורה שלהם, Street Cleaner, שיצא ב-1989, הוא קלאסיקה של אינדסטריאל מטאל.

Bad Luck Hideaway. לרולינג סטונס יש סינגל חדש, מיסטר צ'ארם. ולסינגל הזה יש בי-סייד, שזה השיר הזה, דואט בין מיק לקיף. איזה כיף לשמוע אותם ביחד. הקלטה מ-2015. שרלי וורץ עדיין על התופים כאן. והשיר הזה היה בונוס לאלבום האחרון שלהם, רק בגרסת האייטיונס. עכשיו אפשר למצוא אותו בפלטפורמות אחרות, עדיין רק דיגיטליות. כיף לשמוע אותם שרים ביחד.

הנה עוד משהו מ-1991 מתוך אלבום The Soul Cages של סטינג, שחגג ביומים האחרונים יום הולדת 75. והקטע האינסטרומנטלי הזה שימש כנעימת פתיחה בתוכנית בגלי צהל של דובי לנץ, דובי לנץ עליו השלום, ששידר גם כאן ברדיו הקצה ואהב מאוד ג'אז.

אם דובילנץ אהב כל כך ג'אז, אז זה תירוץ טוב להשמיע קצת ג'אז. נגן הקונטרבאס דייב הולנד חגג יום הולדת 80 לפני כמה ימים. וזה האלבום הכי גדול שלו. אלבום שיצא ב-ECM ב-1973. ונקרא Conference of the Birds. וזה קטע הנושא ממנו.

אנטוני ברקסטון וסווים ריברס מנגנים בכלי נשיפה, סקסופונים, קלרינטים, חלילים. וברי אלטשול במרימבה ובכלי הקשה. והצליל החם של הקונטרבאס שייך לדייב הולנד.

ודייב הולנד היה שם בסוף שנות ה-60 בהרכבים של מיילס דייביס, כשמיילס התחיל לחשמל את המוזיקה שלו. וליצור דברים חדשים בג'אז,

זה מתוך האלבום In a Silent Way שדייב הולנד השתתף בו. באיזו מין גרסה מקוצרת שכזאת, שהופיע במערז של In a Silent Way Sessions. בכל השנה הזאת מציינים את שנת המאה של מיילס דייוויס מאז היוולדו. וגם לפני כמה שבועות ציינו 35 שנה מאז שהלך לעולמו. בגיל 65 בלבד.

שבוע שעבר חגגנו 50 שנה על האלבום הכפול והנהדר של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life. והיו כאן שני ספיישלים מצוינים, אחד של נועה לוי והשני של עידן אלתרמן. ממליץ לכם לחפש אותם. וסטיבי ככה כלאחר יד שחרר ארבעה שירים פתאום מתוך הסשנים לאלבום הזה. אחד מהם זה השיר הזה, Can see the sun in late December. אולי אנחנו נראה את השמש הזאת גם ב-late October, מי יודע. תודה לאורי פז שהזכיר לי שזה השיר שביצע רוברטה פלק באלבום שלה מ-1974, ועד היום לא הייתה גרסה רשמית של סטיבי, אז הנה היא הגיעה כי הוא כתב את השיר הזה.

לאלבום של פרדי הברד, נגן החצוצרה. אלבום מ-1970 בשם Red Clay, שיוצא עכשיו מחדש. זה האלבום הראשון שלו שהוקלט בלייבל CTI, דבר התקליטים של קרי טיילור. שהנגישה את הג'אז יותר לקהל. כיוונים יותר של סול. פרדי הברד שבשנות ה-60 הוציא כמה אלבומים נהדרים בחברת תקליטים בלו נוט. וכאן מצטרפים אליו ג'ו אנדרסון בסקסופון, והרבי הנקוק ששמעתם קודם בקלידים, רון קרטר בבאס ולני ווייט בתופים. זה נקרא דלפיה.

קסנדרה ווילסון, זמרת הג'אז, הלכה לעולמה בחודש שעבר בגיל 70. היא מתארחת בקטע הזה של הרכב The Roots. בתוך האלבום השני שלהם שחוגג עכשיו 30 שנה. ילדלף הלפלייף. וגם לגן סקסופון ג'ושוע רדמן השתתף כאן.

הזכרתי קודם את שנת המאה של מיילס דייביס, שאנחנו חוגגים גם את שנת המאה של ג'ון קולטריין. יש כל מיני הדפסות חדשות ויפות, מחודשות וכאלה. אחת מהן היא הקלטות המונו של האלבומים שהוא הוציא בחברת אטלנטיק. ביניהן האלבום הנהדר הזה, Giant Steps, מ-1960. שכולל את הבלדה הזאת, נעימה. שעושה לנו נעימה. וינטון קלי על הפסנתר, פול צ'יימברס על הקונטרבאס, וג'ימי קוב על התופים. השניים האחרונים ניגנו ב-Kind of Blue.

נסיים את התוכנית עם מישהו שחגג עכשיו עם הולדת 90 עד 120, סטיב רייך. איש המינימליזם והמוזיקה הרפטטיבית. יוצר נהדר. זאת היצירה הכי ידועה שלו. Music for 18 Musicians. שהשפיע גם על אומני רוק, כמו פיטר גבריאל.

אחריי ברק דיקמן היקר עם סלקטור, ואחריו מור אופפר היקרה עם קוזי טייפס. המשיכה הזנה נעימה.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: מבריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: סלקטו. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. סלקטו. בקצה. עם ברק דיקמן.
5: צהריים טובים. תודה למאני ארנון שהיה פה לפניי, מאני טיים. אתן ואתם על סלקטור ברדיו הקצה. תודה למור אופפר על התוכנית שהיא שידרה פה לפני שבועיים. תודה למועצה הבריטית. פותחים את סלקטור הפעם עם שיתוף פעולה בין המפיק פרד אגן, אחד האהובים פה בסלקטור, למפיקה, כותבת השירים והדיג'אית פינק פנטרס. והצמד הארגנטינאי קטריל ואנד פאקו אמורוסו. וזה קטע חדש מתוך האלבום והמשחק גרנד ת'פט אוטו מספר 6, שניהם צפויים לצאת בנובמבר. שם הקטע הוא סקסי מג'יק, והוא מסמפל פה את קטע ההאוס הצרפתי הקלאסי Am I Wrong של המפיק אתיאן דה קרסי, שגם הוא מקבל קרדיט על הקטע החדש. יאללה, התחלנו, מקווה שתהנו.

Tina הוא סינגל חדש שהוא שיתוף פעולה בין מפיק מדרבישייר אנגליה שקורא לעצמו רולס יחד עם הסינגר סונגרייטר האירי מייבריק סייבר, וזאת כבר דילן, אומנית מגבול סאפוק אסקס אנגליה. איך אמרה פה מור לפני שבועיים, אני לומד פה גיאוגרפיה קצת בתוכנית.

די סטאר, די מלשון צבוע, סינגל חדש לקראת איפי חדש לרביעה מאדינבורו בשם פריי טירס. וזאת כבר ביבה דובי שמשתפת פה פעולה עם היילי וויליאמס. זה נקרא Nothing to Prove.

Wishing Bone מתוך אלבום חדש שיצא באמצע ספטמבר בשם Amulet, למפיקה והמולטי אינסטרומנטליסטית ממנצ'סטר במקור שקוראת לעצמה פריק סלאג. את רייצ'ל צ'ינורירי שמעתי עם שיר אחר גם בפן אינטנדד האחרון. היא לקראת האלבום השני שיצא בעוד כשבוע וחצי. הנה, Make Believe לקראתו.

is just a friend of mine, סינגל חדש לטוויסט, אומרים טוויסט, קובעים TWST, מפיקה, כותבת שירים ואומנית במקום מווילס, אבל פעילה כיום בלונדון. אומרים אל רביעייה מלונדון, קוראים להם R.I.P. Magic, הם חיממו בעבר את טיים אימפלה ואת ג'ק ווייט, וזה סינגל חדש שלהם שנקרא Stadium Drive.

0: קילר, סינגל חדש שהוא שיתוף פעולה בין ג'וי קרוקס, אומנית בנגלדשית אירית שפועלת בלונדון יחד עם ראפר מפלורידה בשם דנזל קרי. כדי לקדם את השיר החדש, קרוקס נסעה בלימוזינה ובישרה על זה במגפון עם תמונה של דנזל קרי על קרטון שמלווה אותה.
1: You've been making your point in a roundabout way. It's all swings and roundabouts and tins at roundabout, crimson roundabouts, crime and whataboutery. You've drawn your line and it looks quite powdery. Plenty of clout for not substantial. No grit for the snowflakes, no culture to cancel. Set them up, knock them down.

קוראים להם נאטס, K-N-A-T-S, וזה הרכב ג'אז מניוקאסל שפעיל כיום בלונדון. הקטע הזה הוא האחרון שהם הוציאו אחרי אלבום שיצא להם בשנה שעברה, וזה קטע מעניין ומיוחד שנקרא בולינג בול. עוברים עכשיו אל Lots of Hands, הרכב מניוקאסל, וזה קטע חדש שנקרא גרייפווין.

Waiting, סינגל ראשון, לקראת אלבום חדש למפיק ודי-ג'יי מבירמינגהם בשם ביילריג. והנה כבר קמיל, סינגר סונגרייטרית שבמשך שנים רבות כתבה שירים לאומנים אחרים כמו דואה ליפה ופרד אגן, כאן עם סינגל חדש לקראת פרויקט חדש.

The Indian Palace של המוזיקאית ההודית דסי, שפעילה כיום בלונדון, אני חושב שאומרים ככה את השם שלה, כותבים את זה D-A-S-Z-I, והיא פעילה בלונדון, זה מוטיב חוזר בתוכנית הזאת, זה מה שהיה לנו הרבה בתוכנית. תודה רבה לכן ולכם שהזנתם והזנתם, תודה שוב למועצה הבריטית, תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר, תודה לקואמי היקר. מיד אחריי מור אופפר עם קוזי טייפס, בעוד שבועיים מור תהיה כאן עם מהדורה חדשה של סלקטור, ואני מזכיר לכם, אל תשכחו להצביע למצעד השבועי. אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6, פשוט נכנסים לאתר של הקצה, kzradio.net, יש שם קישור, המצעד השבועי, וכשנכנסים יש כיתוב, אני לינק לחיץ. נפרדים עם מוזיקאי מסאסקס בשם מרש, לקראת אלבום חדש בשם הום, שהוא צפוי להוציא בנובמבר, זה נקרא One Love, והוא מארח פה את ליבס בפיקה וסינגר סונגרייטרית שפעילה כיום בלונדון. שוב, המוטיב החוזר שלנו חוזר. יאללה, מקווה שנהנתם. נשתמע.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ברק דיקמן על תוכנית מעולה של סלקטור שהייתה פה לפני, וכן, אני, זאת אני היום, אין לי קול. אבל אני עשיתי סקר קטן בסטורי באינסטגרם, וכולם בלי יוצא מן הכלל העדיפו שאני אשדר תוכנית ASMR מאשר שאני אקליט סט.

מאזינות, אבל כן, יש פה, יש לנו היום קוזי טייפס קלאסית אחרי הרבה זמן שלו, אז אנחנו נפתח עם שיר מהאלבום המבטיח של דאי שיצא לפני חודש, שיר אחר ממנו מככב בא מצד השבועי, אז הנה כבר תזכורת להצביע עד היום בשש. מתארחים פה אלמין ורבין ליני, וזה נקרא דראונינג, מקווה שתהנו ותסבלו אותי גם ככה.

פיל של טיה גורדון. איזה מוזר זה להציג ככה שירים עם הקול הסוטה הזה. לא נורא, אנחנו נעבור לתמרה עם שיר מתוך מיני אלבום חדש, וזה נקרא At Your Big Age.

אומקס, אומנית מטורפת, היא שיתפה פעולה עם דיפלו כמה פעמים, ועכשיו יצא לה אלבום חדש שאנחנו נשמע עוד שיר מתוכו אחר כך, אבל בינתיים עוד שיר מתוך אותו אלבום מטורף של דהי, השיר הכי חמוד והכי יופה מתוכו, שנקרא Rest of Your Life.

דירה, שיר מתוך אלבום חדש של ינדרי, שגם אותה אני ממש אוהבת, דומיניקנית, איטלקיה ומושלמת, ויש לה גם הופעה טייני דסק חדשה, כיפית, לכו לצפות. ואנחנו נמשיך עם סינגל חדש לקרלה פרטה יחד עם מאוס אוף אל, זה נקרא ג'ון סנואו.

סינגל חדש של אומי ובז, זה נקרא פלטינום פובו, ואנחנו מגיעים לחלק היותר פאנקי האוסי של התוכנית היום, ונתחיל עם שיר של ניפה שנקרא ביטר סוויט, מתוך גם אלבום חדש

זה היה Lead It Up של ג'ינה, הלו הם הדואו של ליב וקרים ריג'ינס, וזה רמיקס חדש של קייט רנדה, כן כן, ואנחנו נמשיך עם קלאסיקה ברמיקס של דריקס און דה ביט של אלישה קיז, פולין לאווירה, כי גם דברים כאלה צריך בקוזי טייפס, בשביל זה אנחנו פה, בשביל אדיטים מגניבים, זה פולין.

ברמיקס של צ'אנל טרס, לא הכי חדש, אבל התחשק לי לשים משהו של אודרי נונה, ואנחנו נמשיך עם שיר כן חדש מתוך איפי של BNXN, If You Like, מחליפים קצת כיוון.

זה היה Brain Rot של תינשי מתוך האלבום החדש שלה. והגענו לסוף התוכנית. אני לא מאמינה שאני שרדתי עד לכאן, ואיזה כיף שגם אתם. אז שבוע הבא אני לא אהיה פה מסיבות שלא קשורות לקול שלי, אבל עוד שבועיים אני אחזור עם קוזי טייפס וסלקטור, ואם הקול שלי לא יחזור עד אז אנחנו נהיה בבעיה. כן, אבל לסיום עוד רמיקס אחרון להיום, זה קטע של בטונדי ומננה. למננה יצא אלבום חדש, אבל הוא יסלח לי שאני משמיע רמיקס לקטע ישן יותר ולא קטע מהאלבום החדש, אשר נקרא פנדו, והרמיקס הוא של יולו פוניק. אז עם זה אנחנו נסיים. אני הייתי מור אופפר החצי אילמת, ואחריי יבגני צ'רטקוב עם נאודליקה כרגיל. אז תישארו פה, ביי ביי.

0: של ישראל. הקצה.
1: ועכשיו בקצה. נאודליקה. נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

החלטתי, אדוני היושב-ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם, ואני לא אגיד את המילה.

2, 3, 4.

ערב טוב ספקטרומינרימות, אתם בפעם ה-135 עד הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם השמועה בימי השלישי בשלש בערב ורדיו קצה קייזי רדיו דקודדת חומרים מאנדרגראונד. אני ניצן סימון ופתחנו כרגילים הקצרצרים פרדפול רבר מהולנד, סקס וסמרף מתוך הקלטת היפונימית ב-89 זו להקת גריינקור של איש אחד, המוזיקאי נואל דרק רול ון אירסל הוציא לאור שתי קלטות שזו השנייה והאחרונה מביניהן, כאשר הראשונה ראתה הראשונה לפני כן במהלך שנות ה-90 שמשקיעים את התופף של להקת המטל נמבריוניק וכיום מנגן בלהקות לאבלס בלייד ולומפ ואז אולסרס פלגה מגרמניה מגת איטרס מתוך הדמו It's Inside Your Guts ב-89 ואז אנטיבס בשוודיה קומרין תיכנס מתוך הדמו ב-84 ואז ליקודורי מיפן שמן הזמן לא שמעתי אותם פרילנג'נד בלומרס מתוך הדיסק ג'ניטל טורצ'ור בשנת 2000 ואז ראו מצרפת מיוזיקל דיסטרקשן מתוך הדמו ב-89 What is Noise ואז לטרוטל ביארצ'ס מהולנד GM ראשי תיבות של ג'ורג' מייקל תוך הדמו אבונטורן וונדרלנד ב-88 ואז ביקוי בקנדה Six Sad World וופ וופ וופ ז'אונו וניש ושני מנונה חדשה מתוך הספליטים הלהקות עשר עבר דרוגלודית בשנת 2004 זו להקת פאנק סלש גרנקור משכונת הל שבעיר גטינו היא פנה בין 2001 ל-2009 וזו הוצאתה הרשמית הראשונה עוד באותה שנה ראו ספליט נוסף שלה עם הלהקות יומן ג'רגי ופרלמנט דף ושנת פירוקה פרסמה את התקליטון Back from the Grave ב-2011 הוציאה להקה לגבי 150 עותקים בלבד את האוסף הכפול Free Your Mind שחלקו הראשון לגבי פורמט CDR וחלקו השני הוא לגבי פורמט CD ומכילה את הספליט עם הסרבר ודרוגלודית בשלמותו ואז חתמה את הקצרצרימות שלנו היא פקקו אדם מפולין Misunderstanding מתוך הדמו Destroy After Single Use ב-95 ועכשיו נשמע מישראל את נוטון טור מתוך האלבום הראשון והאפונימי מ-2010 את Peace of Mind שהוא השיר הארוך ביותר בו ולאחר מכן את פסייקו סוניק בסינגפור שמן הזמן לא שמעתי אותן קיסטומר מתוך הדמו משנת 97 We Can Do It לפני שנה הלייבל המלזי Basement Records הדפיס את תקליט אוסף בשם ולנטיין המאגד את כל הקלטותיה

0: ולהיום מקודם אינפורמיישן מניו יורק, מתוך הספליט עם מפונגו ובליינג הדק משנת 80, ארצות וואט אנקל הד ואירי קנל, ואז אבוקדו בייבי מאנגליה, שזו פעם ראשונה שאני משמיע אותם, הפר אוף ספונס מתוך הקלטת משנת 92, המיליון אניין. זהו צמד לופי מאיר לואו קאסל על הטיין, שהורכב המוזיקאים רייצ'ל אולבורו ופיט דייל, פעל בין 92 ל-97 והוציא לאור שתי קלטות, שזו הראשונה מביניהם, וארבעה תקליטונים. ב-95 שתי הקלטות של הצמד הוגדו לתקליט אוסף שכלל גם שלושה קטעי בונוס מתוך קלטת אוסף של להקות ואמנים שונים, סקין אוף וונדר. ואז האינדסטריאל הולוקוסט בברזיל, שזו פעם שנייה שאני משמיע אותם בתוכנית שלי, מתוך הדמון יוקליר וורנינג מ-97, גריינדינג ריצ'רס וסקסס. ואז אנדרנויז מספרד, פוטה זורה, אוי ואבוי, זה אומר, עונה כלבה, אני כל כך לא תומך את הכותרת הזאת. מתוך הדמון שנת 94, זו להקת גריינקור / דף מטל מהעיר סנטנדר, שבאזור
1: קנטבריה.
0: פעילה מאז 93, והדיסקוגרפיה של המונה שתי קלטות דמו, שזו הראשונה ביניהן, שני ערכי נגן, מין אלבום אחד ואלבום ספליט אחד. ועד מלישס גריינד מקליפורניה, דוד ופאצו, מתוך ה-EP Welcome to Life ב-89. זו להקת גריינקור מהעיר סגונדו, פעלה בין 87 ל-89, והוציאה בנוסף לתקליטון הזה קלטת בשנת הקמתה. שלב מאוחר יותר יצא לאלבום אוסף, הכולל את שתי הוצאות אלו וקטעי מופע חיה, אבל אני לא יודע מתי הוא יצא במדויק. ועכשיו נשמע מישראל להקה שאין לי עליה מידע, אבל זו פעם השנייה שאני משמע אותה בתוכנית שלי. טל ולהקת אסלה רוק, משחק מילים על רוק כבד, heavy metal ואסלה רוק, כאילו do it. האייסד של הסינגל הדושרי שלה משנת 92, תעתועי הלב. ואחר כך נשמע את Infected Mushroom המקורית מן הרי, אני מתרוקם המורשם בדרך כלל פיני, כלומר את גוסטבוס בשיר דירה סחורה, מתוך האוסף של להקות ואמנים שונים, החדש שני.
1: שנת 91.
0: אוסף מספר 2 בסדרת קיצור תולדות האינדיה בעיר, בהוצאת אינדיה הפקות ובערכת סופי קרמל. זהו שיר פופ שהוקלט על ידי Infected Mushroom המקורית, תחת שם אחר. מילים, אמיר שואט, הסולן. לחן, הבסיס ג'ון אקר.

של טיפול במערכות המחשוב, שירות מטפל כעת בפניות בנושאים הקשורים להפגעה בטיחותית בלבד, הכרוך בסכנת חיים, כגון חוט קרוע, עמוד גז או התחשמלות.

0: ואלה היו מקודם רז פרסטן, שזו פעם שנייה שאני משמיע אותו, מתוך האלבום ולהקה, שראה אור השנה, שיר הנושא, עם ג'ונטלו. ואז אייספילד מאנגליה, להקת פאנק ממנצ'סטר, שאין לי עליה פרטים נוספים, חוץ מזה שהיא יוציאה דמו בשנת 2011, שמענו מתוכו את כל ארבע הרצועות שנקראות 666, 1, 2, 3, 4. ועכשיו ללהקת וורלד מיפן, זוכרים מה הסיפור איתה?
1: שתי כותרות שונות, משמאל ומימין, כי למעשה שני שירים שונים המבוצעים אחד על רקע שני.
0: מתוך ניו וורלד, שזה החלק שלה בספליט עם קריפל Bastards בשנת 99.
2: I'm in nightmare / see through with primarity. Ebony devouring flame / hope for the future. Inevitable / blockhead policy. Burn to hate / power of unity. Agony / popularity of killing. Reef of separation / self-analyzation. Who's the morning star / truth is no matter. This feeling comes from deep inside / that's for all. Am I somebody / constructive investment. Hold on to my soul / a lot of problem. No fight / are you thinking of becoming god? I'll see you in another world / no way out.

0: ועכשיו אני גאה להשמיע בפעם הראשונה את זן הופמן בתור בדי קוקטייל מקנטקי מתוך הקלטת הראשונה שלו משנת 93.
1: Man Dude.
0: The Man with the Blue Guitar. שיר שהוא לחין למילים של המשורר האמריקאי וואלה סטיבן, זיכרונו לברכה, יליד 879, נפטר ב-1955. בדי קוקטייל זו להקה של איש אחד, מאיר לואיביל, בסגנון המתואר כפרוטו ניו וייב, ובהובלתו של האמן זן הופמן, אמן מאוד ותיק ומאוד פעיל. זו יוצאתו הראשונה תחת פרויקט זה, והדיסקוגרפיה שלו במסגרתו מונעת כה מעל, ואני לא צוחק לגבי המשפט הזה, 177 הוצאות. הופמן פועל, יוצר, מקליט ומופיע מאז שנת 83, תחת שמות רבים במסגרת הרכבים שונים.
1: למשל הזנסטונס.
0: והדיסקוגרפיה הכוללת שלו, וגם פה אני ממש לא צוחק, כאילו תבדקו בעצמכם, חוצה את המספר של 2000 הוצאות. בשנת 84 הוא יצא למשימה בת 27 שנים לגילוי מחוזות חדשים של צלילים והפרסומים בלייבל העצמאי שלו, הנושא את שם הקוד The Age 27, עיוות תיעוד מתמשך של המסע, ואחר כך נשמע מארגנטינה את ניילון, שזו פעם שנייה שאני משמיע את הלהקה הזאת, מתוך התקליט אל קיודדנו משנת 83, קונומאו וסאפו ורדה, צפרדיה ירוקה.

0: ועכשיו נשמע מקוויבק שבקנדה, מאיר גטינו, את להקת Fuck the Facts.
1: הוקמה ב-97 כפרויקט נויז של המוזיקאי טופ אנדס, ולאחר צאת הקלטת השנייה וג'יינה דנסר בשנת 2000, שינתה את סגנונה לגריינד קור, ולאחר צאת האלבום השלישי דיסקונג דה דד, גם באותה שנה, התפתחה מלהקה של איש אחד ללהקה עם הרכב מלא.
0: מתוך האלבום הרביעי, מוד את פבר בשנת 2001, נשמע את הרצועות.
2: All hands on deck, core dropped from a building, mood feather, got up flex, sword on a bill, bowling, red mist, come turkey, if you're 555, then you're giving me a fake number. You smoke it all, daydream, matochondria.
1: בשנת 2006 הוא הופץ מחדש במסגרת ספליטי בלהקות No Refund ו-Mermaid in a Manhole, וב-2005 זכה לרישיו על גבי פורמט CD עם תוספת קטעי בונוס ותוכן מולטימדיה.
0: ולאחר מכן נשמע מאיר הנובר שבאזור סקסוניה את פיין.

בעין. אין להתבלבל עם להקת רוק מהיר הנאו שבאזור הסן הנושאת את אותו שם. אנחנו נשמע שתי גרסאות שונות לאותו שיר. פראו אירן, גברת אירן. גרסה הראשונה היא הקצרה והמהירה, ספציאל, אי-ספיד דאבינג מיקס, והשנייה היא הרגילה. מתוך קלטת ידן טאג, אחת שטונדן, 8 שעות בכל יום. חברי הלהקה היו הסלונית סוזן, הגיטריסט אלף, הבסיס אורסט ברטל, והמתופפת אנדריאה. קלטת ראתה אור בלייבל שלב אין דה רקורדס, בניהולו של ברטל. בשנת 2000 יצא ללהקה התקליטור דר לצה שטרייך. המתיחה האחרונה, התחיל את כל שירי הקלטת, בתוספת קטע שהתפרסם באוסף של הקודמנים שונים, וכמה קטעים בהופעה חיה.

0: ואלו היו המהפכה המיותרת עם טורקיש מתוך האלבום השני בשנת 98, אסטרומנטלי.
1: ואתה לחדשות בראשות, לאחר 33 שנים, DXM חוזרים עם אלבום חדש, וונדרינג! והוא יצא בעוד 6 ימים, ב-12 באוקטובר! וואו!
0: האלבום מבוסס על קטעים אלומים וגנוזים מהשנים 85-91, ואנחנו נשמע כעת מתוכו את Can't Beat the Dirt, שהוקלט בשנת 87 עבור הקלטת הגנוזה, DXM.

ואתה לעוד הפתעה שקשורה ל-DXM, קטע אינסטרומנטלי מוקדם ארוך וגנוז מ-85 בשם Chorus Became Disease. ומכיוון שהוא לא בין הקטעים שיופיע בוונדרינג, אתם תקבלו אותו בגרסתו המקורית! ותודה לחבר הלהקה רונן הופמן שבזכותו ההשמעה שלו מתאפשרת כאן בעל הספקטרום.

0: עד כאן להיום על הספקטרום. אני רוצה להגיד תודה לקצבת, לחברים המאממים שלי, תודה לכל מי שמנהל אותי, ולאבי אדליפקין שמפיק אותי, ותודה לכם שהזנתם. אז אתם הייתם איתי עכשיו שעה של אנדרגראונד. אני ניצל סימון, ואנחנו נסגור עם גלי סגי מתוך אלבומה הראשון
1: וכשבא לשם מ-93
0: רצועה נוי, ואז דה ביף סיסטרס, שזו פעם ראשונה שאני משמיע אותן, מלוס אנג'לס שבקליפורניה, הרצועה הקצרה הפותחת את התקליט היחיד האפונימי של 88, מי לאב. זו להקה שהוקמה על ידי צמד סטודנטיות באוניברסיטת קליפורניה בשם סטפני שיין, שירה וגיטרה, וסוזן אקרמן, שירה ובאס, שצרפו אליהן את תקליטן ג'ף קאופמן, הפרקשניסט ג'ף מקגארט, ותופף מייקל סוטון. לפני שנפרד, מוזמנותם לקבוצת קהילת הקצה בפייסבוק, המחברת בין הקצבת למאזינותים, באופן אישי יותר לקבוצה שלי, על הספקטרום מנצל סימון, קבוצת העדכונים והמאזינים הרשמית. מוזמנותם להצביע לשירים האהובים לכם במסגרת המצעד השבועי שלנו, המשודר מדי ימי חמישי בין 16:00 to 18:00, ואתם בטח יודעים שכולנו עובדות ומשדרות בקצה בהתנדבות. מה שאולי אינכן יודעות הוא שיש לנו חשבון פטריון, בו אם תרצו תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שלבכן חפץ. פשוט תקליקו לחתול החמון שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות זאת, וגם אם לא, אוהבות אתכם בכל מקרה. מיד אחריי, נמרוד הלברטל עם הקרדום, ואנחנו נתראה שתמי הקרגין בעוד שבועיים בעל הספקטרום, פעם שבועיים בימי 33:00 ברדיו קצה, קייזי רדיו.net.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות איתכם בכל מקום. הקצה, הקצה, kzradio.net.
1: אז היום אני רוצה לדבר על עוסק פטור.
2: נתחיל בבסיס.
3: עוסק פטור.
4: עוסק פטור.
2: עוסק פטור.
1: סאבסקרייב לערוץ כבר עשיתם?

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הקטע הארוך הזה והמגניב הזה, יש לומר, אבל חיפשתי רגע להיכנס ולספר לכם מה קורה פה. הלהקה הזאת של התקליטון הזה שאני מחזיק ביד, שנקרא Tape Loops, ל-EP הזה קוראים Fire in Heaven, זה מגיע מתוך להקה שקוראת לעצמה Tape Loops, מאוסטרליה, מבריזי, בריזבן, אוסטרליה, יצא בשנת 1984, בלייבל קטן ועצמאי שנקרא Sound Down Records, שהוציא דברים כאלה מצפון מזרח אוסטרליה, כן, מהחלק ממחוז קווינסלנד באוסטרליה. ואת הדבר הזה דאגתי, זאת אומרת קניתי, בערך לפני 6-7 שנים כשהייתי באוסטרליה, ולאחרונה קיבלתי את זה חזרה אליי לידיי ואני מאוד מאושר. אז זה מה שנעשה פה היום, רק תקליטי 7 אינץ' שקניתי באוסטרליה לפני 6 שנים. החלק הראשון יהיה מאוד אינדי, החלק השני יהיה קצת יותר פופי, סינט פופי, אבל זה מה שאנחנו נעשה פה היום. צריך רק לפתוח ולומר, kzradio.net, אנחנו משדרים מגן העיר ושיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי בנה של הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה והכל כל כל כל פה בהתנדבות, תודה אישית ומיוחדת לכועמי המלך. אם לא ציינתי, העטיפה של התקליט הזה של Tape Loops זה hand-colored, זאת אומרת יש פה כאילו חלק מודפס, החלק האחורי והחלק הקדמי, הם צבעו את זה ממש בטושים, אז לי יש עטיפה של כחול אדום, אבל נגיד בדיסקו אני מסתכל ויש פה תכלת וצהוב ויש פה אדום כתום ויש פה כל מיני צבעים, זאת אומרת שתלוי מה קנית, וזה כאילו, זה הכי אינדי שיש, זה מהמם. את הצד השני של התקליט, אני אשמיע בתוכנית משותפת שאני עושה עם מני ארנון ואיתן טובי האהוב, מה שנקרא סחבקים, וזה ישודר ביום ראשון בלילה, 11 לחודש, יום ראשון הקרוב. זהו. תאזינו ונעבור לתקליט הבא שהגיע מאוסטרליה.

כן. 1981, להקה הזו קוראים The Kicks, הוציאו לא הרבה דברים, סך הכל 4 ריליסים, הדבר הראשון שהם הוציאו היה ב-1980, EP בקסטה, ואז התקליט הזה, 7-inch הזה שאני מחזיק אצלי ביד, מעין סינגל שנקרא The Secret, להקה אוסטרלית, שתפעלה בתחילת שנות ה-80, אין עליה הרבה יותר מידע מעבר לריליסים פה. הם הופיעו, כן הזכרו אותם ב3 אוספים, אבל כן, די נשכחו שם איפשהו אי פעם. מה אני אוהב בלייבלים האוסטרליים, שאם תראו, ממש כאן פה בקטן, אני אומר תראו כי אני אומר את זה ל... למאזינים פה באינסטגרם, יש כאן את זה של אוסטרליה, את הגרפיקה של אוסטרליה, כלומר את הציור שלה כמו באטלס. אנחנו נהפוך את התקליט הזה ונשאר רגע באותה אווירה ונשמע את הצד השני של התקליט ונמשיך עם המוזיקה.

כן, איזה יופי. אני מחזיק פה ביד שני תקליטים, 7 אינצ'ים, שניהם של להקה שקוראת לעצמה Zero, X-I-R-O, לפעמים גם קוראים להם Zero, X-E-R-O, להקה שהוביל ג'ון ווילסקון ועוד בחורה, תכף אני אסתכל בשם שלה. החבר'ה האלה מייצגים למעשה אולי את הקצה השני של הסקאלה, של האינדיה האוסטרלי של תחילת שנות ה-80. אם עד כה היינו בלהקות שעשו ניו וייב ואינדי כזה, מקודם זה היה ממש גוטרוק ופוסט פאנקי כזה, ולפניו טייפ לופס, שזה היה כזה מאוד אינדי, שהתכתב עם אותם שנים, שלהם את השנות ה-80. פה זה כבר הרבה יותר פרוטוטייפי, הרבה יותר ראשוני ואלקטרוני, לוקח את, את העולם הזה של הרוק, את הבמה הזאת של הרוק, כמעין איזה מתודה, ומאפשר איתה לנגן דברים שהם לגמרי אחרים, הרבה יותר לאו-פיי, הרבה יותר אלקטרונים. אז אלה זירו, ולא רק שהתקליט שיש לי ביד, אם הוא לא היה מספיק, אנחנו נשמע עוד תקליט אחד שלהם. כי אם כבר להתלהב, אז עד הסוף.

כן, לא, רגע, אתה פתאום מקשיב שנייה למילים, לא רק מדלג על המוזיקה, אבל כאילו אתה... דברים עמוקים הם שערו עליהם, למרות כל האינדיות מסביב. אז שמענו עוד אחד של זרו, לבחורה שהייתי חייב לכם את השם שלה, קוראים לה אירנה לוקוס, לוקוס, גם אוסטרלית שהייתה מאוד פעילה בתחילת שנות ה-80, ואירנה מופיעה באוסף הנהדר, אוז וייב, של אפישנט ספייס, שנראה לי פתח משהו בעולם, איזה משהו כאילו בזרקור הזה של המוזיקה שהייתה באוסטרליה בשנות ה-80, ובכלל דברים שנאבדו מהטרק כאילו של, של, של, של אספנים וחובבי מוזיקה בעולם, על מה שהיה באוסטרליה, זה יצא ב-2017, אז אירנה מופיעה שם פעמיים, גם תחת השם שלה, יש לה שיר שמופיע שם שנקרא Lady on Train, אחלה שיר, והיא גם מופיעה שם תחת הלהקה, הסרו, אז ככה, היא מופיעה שם פעמיים, היא עוד מופיעה, הבחורה המוכשרת הזאת, באוסף של לייבל מקומי שנקרא ZIP, ZIP,

לייבל אוסטרלי, לא הוציא הרבה דברים, אבל כל אחד מהארבע דברים שהוא הוציא בוננזה, ואנחנו נשמע מתוך אוסף. זה אפשר לומר קצת כמו דיסמורטל קויל, שזאת לא באמת להקה, אלא זה להקה שהורכבה מאנשים שהיו בלהקות של 4AD, אז זה משהו כזה, הריליס הזה, שנקרא Zip Eye Ear, וזה לוקח משתתפים מכל מיני להקות של הלייבל הזה, של הלייבל זיפ, ומחבר אותם בשביל הדבר הזה. מגיע במהדורה מאוד יפה ומיוחדת, עם חוברת וכל מיני תמונות ופנזיני, ובתוכו גם תקליט 7 אינץ'. בוא נשמע את זה, וזה נראה לי יהיה הכינוח שלנו לסקטור הזה במוזיקה. משם נחזור קצת לדברים יותר קצביים, פופיים, נאמר. אז יאללה, let's go.

מה דעתכם? איזה יופי. לפני שנעבור לדבר הבא, רק רציתי להגיד שאת כל הדבר הזה, כלומר, לעשות את השעה הזאת של ה-7 אינצ'ים, הציטה בי אחד הכרטיסי ביקור שראיתי בתוך אחד התקליטים, כרטיס ביקור של החנות... של החנות תקליטים שמאוד אהבתי ללכת אליה בבריסבן כשגרתי שם. חנות נקראתה כי היא כבר לא קיימת, הם סגרו את הפעילות שלהם. Phase 4, Phase 4 Records, הם היו בפורטיטיוד פאלי בבריסבן, קווינסלנד. הייתה חנות ממש מתוקה, היה שם כזה מעין איזה במה קטנה בקצה של, של, של החנות, והיה כזה תקליטים, ותמיד הקיר שלהם היה מפוצץ במלא אינדי אוסטרלי שווה, ונורא אהבתי ללכת לשם ולדבר עם הבחור ועם ג'ולי, עם זוג כזה מאוד חמוד אוסטרלי מגניבים שניהלו את החנות הזאת. אז ראיתי את הכרטיס ביקור הזה וחשבתי שאולי יהיה מגניב לעשות שעה של ה-7 אינצ'ים שקניתי אצלהם, של כל האינדיה האוסטרלי. אבל היו עוד מקומות שקניתי 7 אינצ'ים, אז הנה אנחנו בזה. קניתי עוד... כמובן שיש עוד חנויות תקליטים, בטח בבריסבן ובשאר אוסטרליה. אבל נגיד את זה, זה חלק מהתקליטים שהייתי מוצא בצ'יפ פניז. יש רשת, שלושה רשתות מאוד גדולות של חנויות יד שנייה, ומה שנקרא טריפ שופ. טריפ שופס באוסטרליה, אחת נקראת ויניז, אחת נקראת רו קרוזו או משהו, The Red Cross. השלישית אני לא זוכר, וזה מהתקליטים שאתה מוצא שם בפינה בסוף בכזה דולר, חצי דולר. אחלה סינגל של אייס האוס, להקה אוסטרלית מאוד מאוד מוכרת,

Great Southern Land. אחד הסינגלים נראה לי הכי מפורסמים של הלהקה הזאת מהתקופה שהם די התפוצצו, עד כמה שהם התפוצצו, לפחות באוסטרליה הם זכו ללא ספק להצלחה בקנה מידה מאוד גדול, וגם אחרי זה היו קצת מפורסמים גלובלית בעולם, אתם יודעים, לא Simple Minds או Eurythmics, אבל כן הצליחו ויצאו להם לא מעט הדפסות של תקליטים. יש לי סינגל אחר של הלהקה הזו מאותה תקופה, איך הוא נקרא? Hey Little Girl. שיר ממש חמוד כזה, סינט פופי מאוד, מאוד חמוד מאותה תקופה. ממש שומעים את החותמת סאונד הזאת. Ice House, להקה מעניינת, דווקא היה לה גלגול אחד יותר מוקדם, שקראו לעצמם Flowers. וזה כאילו הגלגול הקצת יותר mature שלהם, נקרא לזה. נשאר בערך באותם עולמות, באותם שנים, להקה גם כן אוסטרלית שקוראת לעצמה The Venetians. בואו נשמע את זה.

ויילן, Naked With Me. אני לא חושב שהוא אוסטרלי, אבל האמת גם לא בדקתי לעומק. אני גם חושב שאני רגע אגיד תודות ואני אפייד את זה, כי יש עוד שיר שהייתי רוצה להשמיע לכם, אז נגיד תודה רבה לגן היו ממנו אנחנו משדרים, למרכז עיניו השטאפ שלנו, כל אנשי ונשות הקצבת, הנה זה התפייד לא לבד, כל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה והכל בהתנדבות, תודה ראשית במיוחד לקואמי. יאללה, דקה וחצי אנחנו נשמע את הבי-סייד של של אניקה, Japanese Boy. Oh, I miss my Japanese boy. השיר הזה, אז אנחנו נשמע את הבי-סייד של הסינגל הזה שנקרא A Fond Kiss. יאללה, תהנו מזה מה-60 שניות האחרונות, היה לי ממש כיף היה פעם פה באולפן, מקווה שנהנתם מהמוזיקה. אוסטרליה, I love you, אני עוד אחזור בבינתיים, peace.

0: הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה,

חסד מקרי של אביב גאג' מתוך עולם מופלא, איפה אתה, אלבום המופת שלו, שיצא כמה שבועות אחרי היום הנורא שהיה בדיוק היום לפני שנתיים. אתם על ספייס לאב, מהדורת 7 לאוקטובר

זו הייתה טליה דנציג, נכדתו של אלכס דנציג שנחטף בשביל אוקטובר ונרצח בשבי, שאת המונולוג שלה בו היא קוראת לראשי המדינה לעשות דברים קשה מאוד לשכוח, ובמהלך השנתיים האלה התברר שהיא גם זמרת פשוט מקסימה. אנחנו היום על תארת המוזיקה מכאן של יוצרים ישראלים, כמה שיותר באווירת ספייס לאב. כל קטע שנבחר כאן יש לו איזושהי קונוטציה, איזושהי משמעות, חלק קשור, חלק קשור בעקיפין. עכשיו ביקיני, תרשום לי אוויר.

לדורות הבאים. שמענו את להקת מעץ, והקטע הזה נקרא טבול ראש בחול. עכשיו קוטימן, Nothing on my mind.

קוטי מן. ועכשיו אחד הדברים הכי הכי יפים שיצאו פה בזמן האחרון לטעמי, חדר שבור, פרויקט של מוזיקאי בשם שי בן ארי, יצא עכשיו איפי של ארבע קטעים, קטע זה נקרא עכשיו.

0: יתקשרו זה לזה ויענו
1: זה את זה
0: ויקבלו
1: זה מזה
0: גושו רושו חושו
1: ונעריץ למרת הכבוד.

ברקע, אחת מהקלאסיקות האלקטרוניות הישראליות הגדולות, הפה והטלפיים, דאב סיום.

שמענו את ברי סחרוף רע מוכיח מתוך האלבום של שיריו של אבן גבירול. זה היה קטע בשם

מהשדות האדומים של אהוד בנאי. עברנו ליוצר הארט-רוק והאלקטרוניקה רן סלאבים, סיליקון למנט. לפני אהוד בנאי שמענו הרכב חדש בשם בין ההריסות, קטע שנקרא אשמה, ברמיקס של מול דרייבר, מיול דרייבר.

מחפשת, עצובה, דואגת. כל המחשבות, כל הדברים שהיו לנו, כל האווירות, כל הלכי הרוח, מתחסים למין...

שמענו את שחר אבן צור המצוין עם רקביים למנוול, שזה קטע של סרג' גינזבורג במקור. אתם תחליטו מי המנוול לדעתכם. לי יש בחירה מאוד ברורה, למרות שהתחרות קשה, כן? אנחנו מסיימים את השעה המאוד מיוחדת הזו, פעם ראשונה בתולדות התוכנית הזו, על כל 325 פרקיה, שכולה הייתה מבוססת על יוצרים ישראלים. באמת היא שצריך לעשות את זה קצת יותר, אני מודה. אנחנו מסיימים עם אלק לי, קטע אינסטרומנטלי יפה יפה בשם הר הבית. אתם תראו מחר באתר הקצה את רשימת השירים המלאה, תבינו ככה שבכל קטע כמעט יש איזה דאבל מינינג או משהו שלמרות שהוא נכתב הרבה שנים לפני האירוע המחריד, יש בו משהו שמתקשר.

זהו, עד כאן. אני אברן שפר, מקווה שנהניתם. נשתמע בשבוע הבא, יום שלישי, 9:00 רדיו הקצה. יאללה, קחו אוויר, ושמעכשיו יהיה יותר טוב.

0: Space Lab עם אבירן שפר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה,
2: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז.
4: אמרג'נסי, אמרג'נסי.

pork. No meat, no fat, no lean.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוזן After Dark. עם גיל לוזן.

אפטר דארק עם גיל לוז. אתם עכשיו על הקצה, על הקצה, על הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות. ברדיו הקצה נעדרתי לתקופה ארוכה, ארוכה מאוד, יחסית אליי בכל אופן, בשל התחבטויות ובעיות אישיות, הייתי אומר כך, וחובות הוריות, אבל הנה אני שוב כאן, בתוכנית חדשה של אור בזוויות, שתהיה ברוח היום הזה, השבוע הזה, הזיכרון של 7 באוקטובר, ופתחנו אותה עם Demon Host של טימבר טימבר, להקתו של טיילור קירק הקנדי, שהלך לעולמו בגיל 44, לפני, כמה? באפריל האחרון, הנסיבות של המוות שלו לא ברורות. וכל המשך התוכנית תהיה, נאמר, ברוח הזאת שמתאימה לימים כאלה של רפלקציה ושל כאב, אבל אני רוצה לשים בשעה הקרובה דגש על משהו ספציפי, והוא הנטייה שלנו למסך את הכאב, כל כאב, אבל ביתר סט בשלוש שנים האחרונות, באמצעות אלכוהול, סמים, התנהגויות אחרות. השעה הזאת תעסוק רבות בהתמכרות, ואתם מכירים את זה שאתם מחוברים בנימי נפשכם לשיר כלשהו במשך שנים רבות, ובטוחים שהוא אומר דבר אחד, וביום אחד מבינים שלא, שהוא אמר דבר אחר לגמרי. האזנה טובה שתהיה.

אז כפי שרמזתי, ואולי לחלקכם זה היה ברור מאליו מתמיד, אבל Between the Bars של אליוט סמית' לא מדבר על יחסים שבינו לבינה, ולמעשה מי ששר את המילים שלו הוא כביכול לא הוא, אלא ההתמכרות שלו, במקרה שלו האלכוהול. גם אליוט סמית' לא איתנו כבר, הוא נעץ לעצמו סכין בלב ב-2003. אז התוכנית הזאת לא רק מורבידית, היא גם נרקוטית, או לא רק נרקוטית, אלא גם מורבידית, כי גם האמן הבא כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה בתקף לב ומת, אבל שימתין רגע לתורו. Between the bars, איזה ברים? על מה לזזל הוא מדבר? אותם ברים יכולים להיות הסורגים שההתמכרות מבודדת אותך מאחוריהם. הם יכולים להיות גם אותם ברים שבהם סמית' שתה את עצמו לדעת, ויכול להיות שזה גם יחידת המידה שמרכיבה את השיר, ברים. תמיד חשבתי שזה שיר על שברון לב שבינו לבינה. וזה לא לגמרי לא נכון, כי לפעמים למעשה הרבה פעמים התמכרות היא סוג של זוגיות, כמו שלו ריד שר עם הוולווט אנדרגראונד על הרואין, It's my wife and it's my life. וכשהוא שר בפזמון People you've been before that you don't want around anymore, הוא לא מדבר על אנשים שהוא לא רוצה אותם סביבו יותר, אנשים אחרים, הוא מדבר על אנשים שהוא עצמו היה, אנשים שהוא עצמו היה, ושהוא לא יכול שיחיו איתו כל הזמן, הוא צריך משהו להשתיק אותם. אנשים שהיית בעבר, שאתה לא רוצה יותר סביבך, קדימה ואחורה האלה, שכבר לא שרים למרותך, ההתמכרות אומרת, אני אשתיק אותם בשבילך. זהו, זה פוצץ לי את המוח, אני מאוד מאוד ממליץ למי שזה מחדש לו גם, פשוט ללכת ולשמוע את השיר היפהפה הזה, Between the Bars של אליוט סמית' מתוך Either Or, מחדש, עם המילים מול העיניים, הכל נופל למקום שם. ההתמכרות היא זו ששרה, לא את השיר, מנסה לפתות אותו. השיר הבא, שכבר גם זרקתי איזשהו טיזר לקראתו, הוא של להקה שקוראים לה מורפין, ולשיר קוראים Cure for Pain, וככאלה הוא אף פעם לא הסתיר את על מה הוא באמת. מרק סנדמן, הסולן, כאמור, כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה, וזה גרסת לייב של שיר הנושא מתוך אלבום Cure for Pain.

של להקת The Replacements. אתם על תוכנית מיוחדת בוואי בשבוע הזה לזכר הנרצחים, המשפחות שלהם, לזכר מי שאנחנו היינו לפני שכל הדבר הזה קרה. בדגש על שיטת ההתמודדות המסריחה של רבים מאיתנו, שהיא התמכרות.

דעה טרגית על האהובים ששתו את עצמם למוות. אני מבקש שתיתנו פחות משקל לעצם החומר, בין אם זה אלכוהול, סם כזה או אחר, או אפילו התנהגות, בין אם הימורים, סקס. אני לא מנסה להעמיק פה יותר מדי, יש לי פודקאסט שלם שעוסק בזה, ואני גם לא מנסה לתת תקווה יותר מדי. זרקתי איזושהי מילה על זה שכן יש תרופה לכהב והיא קשר, זה נשמע כמו סיסמה סתומה. כנראה שזו אכן סיסמה סתומה, אבל יש בה משהו, אם מעמיקים בה, אז אם תרצו, יש את הפודקאסט מחורים. שיימלס פרומושן אני עושה כאן, אבל זה יכול לעזור למי שזה יכול לעזור לו. ואני אומר שהעיקר, הנושא, הוא המנגנונים, מנגנוני ההתמודדות הדפוקים שלנו, שלהם אנחנו קוראים התמכרות, וזה לא משנה איזה חומר זה, לכן אפשר לקרוא לזה בשם הגנרי שליידי גאגה קוראת לו דופ. אחרי ליידי גאגה, מיד אחריה, נשמע את ליידי גאגה הבן.

הבן, הלא היא, הלא הוא, לא בטוח אם הוא החליף בעצם, מרלין מנסון, בתוך Mechanical Animals, זה קומה, וייט. ליידי גאגה, הבן, הלא היא, הלא הוא, לא בטוח אם הוא החליף בעצם, מרלין מנסון, בתוך Mechanical Animals, זה קומה, וייט.

שמצאתי את האפיקומן, וכולו כמעט עוסק בהתמכרות. צחוק הגורל. קוראים לאלבום הזה Dirt. Alice in Chains.

ממש מוזרה לילד בכיתה ד' לשמוע שירים של להקה אמריקאית באנגלית, שפה שבעצמה הייתה חדשה לי, ולהבין שהזמר הזה הולך למות. אני ידעתי שהוא הולך למות, הרגשתי שהוא הולך למות. לא היה צריך להיות פרופסור כדי להבין שהשירים מדברים על סמים קשים ועל התמכרות, כן? יש שירים הרבה פחות מופשטים, שירים דוגמת ג'אנקהד. לאליס אין צ'יינס יש הרבה שירים שעוסקים בהתמכרות לסמים, להרואין בפרט. מוזיקאי נוסף שעוסק בנושא בלא מעט שירים הוא ג'ייסון פירס מ-Spiritualized. בשיר הבא מתוך Let It Come Down שיצא ב-2001, הוא מדבר על דרך הישר, או יותר נכון על The Straight and the Narrow, הביטוי הזה התנכי, שמקביל To Walk the Line, אולי זה מצלצל לכם מוכר, מג'וני קאש, עוד אדם שהתמודד עם התמכרות קשה. והוא שר פה, ג'ייסון פירס, שכאילו הבעיה עם The Straight and the Narrow, ש... It's so thin I keep sliding off to the side. ואז, devil makes good use of these hands of mine. הוא מנסה, הוא באמת מנסה, הוא רוצה, אבל זה לא קל, to walk the line, to be on the straight and the narrow. זכיתי לראיין את ג'ייסון פירס ב-2018.

0: לא רציתי לדרוס את השיר, אבל התחלתי לספר שזכיתי לראיין את ג'ייסון פירס. זה קרה ב-2018, והוא היה מנש לאללה. ניהלנו מעין שיחה בין שני מחורים נקיים. ולא יודע, הרגשתי שיש בינינו הבנה מיוחדת שחורגת מהתקשורת הרגילה שבין מוזיקאי לעיתונאי שבא לראיין אותו על המוזיקה שלו. אם יעניין אתכם, כתבו לי ואשלח לכם את הכתבה. Straight and the narrow. בשיר הזה הוא אומר, and I don't fall off the wagon, you know, fall off the wagon, ביטוי ל-relapse, ליפול חזרה לשימוש. הוא אומר, I don't fall off the wagon, you know, I take a deep dive and go as deep as I can go. אני לא נופל מהעגלה, אני צולל עמוק, אני לוקח את זה עד הסוף, כשאני, אם אני נופל, אני נופל, אני לא מועד. המוזיקאי הבא מעולם לא הסתיר את חיבתו לטיפה המרה, הוא אכן נשמע לפעמים כמו, נגיד, לואי אמסטרונג נמחץ בין מחבש לחצץ, קוראים לו טום וייטס, ובשנות ה-70 הוא שר כמו קרונר, ממש ממש יפה, וכמה מהחומרים הכי יפים שלו יצאו אז, אבל הוא פגש את קאת'לין ברנן, שהפכה להיות אשתו ב-1980, והם עדיין נשואים, והסיפור האהבה הזה שלהם בעיניי הוא אחד מסיפורי האהבה היפים במוזיקה, כי היא בעצם עזרה לו למצוא את הקול הפנימי שלו, או יותר נכון לתת לו דרור ולהגיד לטום וייטס בעצם, תקשיב, את החתיכת ווירדו מוזר ואתה לא מראה את זה, ממי אתה מפחד? תראה את זה. ואז החל משנות ה-80 הוא התחיל לשיר עם הקול הגרבלי הזה, ויצר כמה מהחומרים הכי אוונגרדיים, מוטרפים ויפים שלו. באלבום Small Change הוא שר הרבה מאוד על שחרות מנקודת מבט צינית ופסימית. אבל לא נטולת הומור. כמו בשיר הזה, The piano has been drinking, not me.
1: The piano has been drinking.

בתוכנית 12 הצעדים, שכניעה היא הדרך היחידה לניצחון. It's not going to stop, so just give up, שרה פה אימי מן בשיר Wise Up. תודה רבה לקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז ענב, לכל העוסקים ועוסקות במלאכה כאן. תודה רבה לאהובתי מירי. אני מניח שאני מקדיש את התוכנית הזאת לזכר כל מי שנפלו וממשיכים ליפול. ולאלה שעוד בחיים אבל ממשיכים ליפול, תדעו ש... אפשר ויש פתרון לזה, אפשר לצאת מזה. It gets easier. אני מאחל החלמה חברתית כלל לאומית לחולי האדיר הזה שהשתרש בנו. ג'ייסון איזבל יסגור את התוכנית. אני אמרתי שאני לא אנסה לנחם או לתת איזושהי תקווה, אבל בכל זאת בשיר הזה, It gets easier, It never gets easy, שלא תבינו לא נכון, אבל ג'ייסון איזבל, האדמור, נותן פה כמה מילות חוכמה אמיתיות, למי שעדיין בתוך הזוועות. לי קוראים אורי זרביב. סלמת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לגאטו. היום זה היום הלאומי של הציון של השביעי באוקטובר. ולכן אנחנו נציין את זה גם בשעה הקרובה.

זה לא באמת משהו שניתן לציין אותו, אבל רציתי לפנות איזושהי שעה שתאפשר קצת יותר מקום להקל את הדבר הזה שקרה לפני 3 שנים. שהוא בעצם דבר שהוא בלתי ניתן לעיכול, אבל ככל שחולף הזמן, יותר מכה בי ההיזכרות באירוע הזה, וכמה שזה פשוט לא הגיוני שהדבר הזה קרה.

משהו שדרש מהגוף להשתריין בצורה שאני לא חושבת שאנחנו מבינים עדיין, אבל אני יכולה להרגיש את זה כרגע.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליי לניסיון לבוא כמה שיותר במגע עם הדבר הזה שקשה כבר לתת לו שם. אבל כולנו היינו פה וכולנו עדיין פה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.